Za tvojim korakom ću ponovo, bilo da sam sam ili s tobom zajedno.

0: 1948. godine na današnji dan novostvorenu državu Izrael napali su egipatski avioni, a sa sjevera i istoka libanske i jordanske trupe. Na današnji dan 1957. godine Velika Britanija izvršila je probu prve hidrogenske bombe u centralnom Pacifiku. 1989. godine sovjetski predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov objavio je u Pekingu kraj kinesko-sovjetskih raskola.
1: Поэтому беседа была, если не ошибаюсь, 9 февраля, как раз задал вопрос, что мы исходим из того, из другого, из третьего. Вот, тут же торжественно заявил мне, вот я написал это в книге.
0: На današnji dan 1991. godine Edith Cresson postala je prva žena premijer Francuske. Iz istorije naše zemlje. 15. maja 1992. godine tokom povlačenja Jugoslovenske narodne armije iz Bosne i Hercegovine u Tuzli je došlo do incidenta u kojem je stradalo 49 vojnika JNA, govori tadašnji gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić.
2: Ja kao načelnik opštine Tuzla u to vrijeme smo poduzeli sve mjere da se realizuje jedan projekat koji je država Bosne i Hercegovine rekla da do 18. maja se dozvoli mogućnost da jedinice armije, Jugoslovenske narodne armije izađu bez ikakvih incidenata ili da pređu u armiju Bosne i Hercegovine. Mi smo u tom kontekstu u opštini Tuzla učinili sve da se armija, Jugoslovenska narodna armija i njihovi komandanti koji su tada bili za to zaduženi, opredijeli i prema dogovorima koji su bili učinjeni, kolona je trebala da izađe nesmetano i mislim da smo u, ajde kažemo, u želji da se to desi, učinili sve da se ne desi ono što se desilo. Nažalost, moram da naglasim da po svim evidencijama koje smo mi imali, grešku koju su učinili su upravo, ajde kažemo, komandanti JNA koji su kolonu koja je trebala da izađe nesmetano, prije svega nestručno i protiv propisa stavili ljude na eksplozivna sredstva, pod jedan. Pod dva, nije tačno da je kolona bila razoružana, mi smo se dogovorili da izađu sa svojim ličnim naoružanjem uz još određena artiljerijska oruđa koja su bila prikačena i trebali su da izađu i u tom smislu mi smo samo postavili rezervnu policiju i tadašnju teritorijalnu odbranu, nikakve para jedinice, jer su to bile legalne jedinice, postavili da se upravo obezbedi nesmetan izlazak iz Tuzle. Moram da naglasim da zbog jednog vandalskog, haotičnog izlaska iz kasarne, prvi dio kolonije smo vratili jer su došli do pokušaja da se ruše objekti u kasarni Husinska buna i negdje u drugom pokušaju, znači mi smo čak išli tako daleko

0: da smo zbog te sigurnosti u kolonu po dogovoru stavili na čelo naše ljude, u sredinu naše ljude i na kraju kolone naše ljude. S druge strane, kao garancija, ja ovdje želim da naglasim, je bila želja da se izađe, jer da je bilo ikakvog planiranja, moram da kažem da bi ja prvi izmjestio svoju porodicu koja mi je bila upravo na Malti. Znači, nikakva indikacija nije bila da se nešto tako desiti.
1: Danas je 15. maj, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Federalnog radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
2: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija.

0: mjesto iznad, a oba imaju po 59 bodova.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: O tenisu do kraja, Damir Džumhur je Challenger u Valenciji okončao u drugom kolu, nakon što je jednog od predstavnika domaćina Aleha Sančeza Kileza savladao 6-1, 6-7, 6-4, izgubio je od drugog nositelja ove konkurencije, također Španca, Jaume Munara 2-6, 6-7. Za naslov pobjednice singla teniserki Mastersa u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajina Elena Svitolina. Prva je u polufinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstea 6-4, 6-3, a druga savladala Poljakinju Igu Świątek 6-4, 2-6, 6-2. Jannik Sinner i Daniil Medvedev su drugi par polufinala singla tenisera. Tokom večeri za nama Jannik je prošao Rusa Andreja Rubljeva 6-2, 6-4, a Daniil bio bolji od Španca Martina Landaluzea 1-6, 6-4, 7-5. Prvi par polufinala poznati od ranije, to su Norvežanin Kasper Rud i Italijan Luciano Dardieri. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenule su inicijativu za mobilizaciju velikih ulaganja u transportnu infrastrukturu u Bosni i Hercegovini. Program se finansira grantom Evropske unije od 10 miliona eura, što će omogućiti izradu studija izvodljivosti i pripremu projekata. Očekuje se da će program stvoriti uslove za buduća infrastrukturna ulaganja u vrijednosti do 300 miliona eura uz podršku EBRD-a, Evropske investicijske banke i Svjetske banke. Ambasador Seureka istakao je da će ovim grantom biti podržana priprema dokumentacije za dionice koje pokrivaju do 800 km cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i do 360 kilometara u Republici Srpskoj.
1: Ovim programom Evropska unija potvrđuje dugoročnu posvećenost Bosni i Hercegovini kroz konkretna unapređenja koja će doprinijeti sigurnosti saobraćaja, povezanosti i boljim ekonomskim prilikama za građane širom zemlje.

Vijeće Evropske unije odobrilo je novu mjeru pomoći u vrijednosti 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Sredstva iz Evropskog instrumenta mirovne pomoći namijenjena su jačanju vojno-odrambenih kapaciteta i operativne spremnosti. Ova odluka nadovezuje se na ranije pakete podrške i potvrđuje usklađenost Bosne i Hercegovine sa sigurnosnom politikom Unije. Zahvaljujući ovoj pomoći, vojnici će dobiti individualnu zaštitnu opremu, opremu za hemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu, uređaje za noćno osmatranje, teretna vozila i prateću operativnu obuku.

0: Idemo do susjedstva. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete. Dodala je da Srbija mora nastaviti reforme, usklađivanje s evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima.
1: Da je to zbog geopolitike i zbog nesrećnog rata u Ukrajini, ali moramo iskreno pričati, što je jasno, da najveće šanse da ubrzo uđe ima Crna Gora, koja je zapravo dobila već pripremu sporazuma o pristupanju. Albanija je očekivala da će dobiti IBAR već sad u maju, ali je očigledno da se i to malo odlaže. Sljedeće koji imaju najviše šanse su Ukrajina i Moldavija. Zapravo se očekuje vrlo skoro otvaranje prvih pregovaračkih klastera sa ove dve zemlje. Sve ovo je dobro za nas, sve ovo bi trebalo nama da da vetar u leđa što se tiče naših reformi. Dakle, mi treba da to deliver, kako mi tu uvek kažemo, dakle da isporučimo reforme koje se očekuju od nas. A nažalost, nekad postoje dvostruki standardi, ali mi nikako ne treba da odustanemo, već da nam sve ovo što proširenje jeste na dnevnom redu da vetar u leđa.

0: paneli koji se tiču obnovljivih izvora energije, prozjumjera, kod korištenja solarnih panela i skladištenja energije. Zatim sve ono što se tiče ESG funkcionisanja i poslovanja kompanija, znači odnosa prema kompaniji, okolišu i društvenoj zajednici, što sve češće bude kao jedan od preduslova kompanijama
1: i održivom
0: investiranju. Naravno, imat ćemo također predstavljanje i određenih platformi koje objedinjuju građevinski sektor, tako da se kompanije koje koriste te platforme mogu imati informaciju šta koja kompanija proizvodi, ima koje vrste certifikata koristi, da se kroz takve platforme može na neki način preliminarno izračunati ponuda za gradnju određenog objekta, a da to sve bude, da kažem, u skladu sa tom takozvanom zelenom gradnjom. Kad kažemo zelena gradnja, mislimo optimalno korištenje resursa sa minimalnim zagađenjem okoliša. To je suština. E sad, objasnio sam zašto je Sjenica. Mi smo na jednom od ovih naših susreta gdje smo tretirali teme otpad kao resurs i šanse za razvoj kompanija upravo kroz tu tranziciju, došli na ideju da jedan malo veći skup fokusiramo i pozicioniramo ga na jednom mjestu na Balkanu, da to bude okupljanje godišnje svih onih koji imaju neku ideju da je predstave, a koja je kompatibilna sa ovim temama o kojima smo govorili. I onda smo na kraju donijeli odluku da to bude Hotel Borovi u Sjenici, koji ima dovoljno kapaciteta i dobrog sadržaja da se malo kroz panel diskusije i sam obilazak i hotela i regiona malo ukaže i na taj turističke kapacitete cijele regije, da se ljudi međusobno upoznaju, a da sve ono što neka nova ideja, neki novi projekat bude, da se tu i predstavi.
1: Evo, u okviru programa, rekli ste, planirane su i panel diskusije, stručna izlaganja, susreti, networking sesije. Kada pričamo o ključnim aspektima energetske tranzicije, gospodine Jašar Spahiću, hoće li energetska kriza ubrzati tranziciju prema obnovljivim izvorima energije? Kakva je energetska sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine? Koristimo li mi dovoljno u ovom trenutku solarnu energiju, energiju vjetra, biomase i drugih obnovljivih izvora energije sa kojim izazovima se uopšte i suočava, evo, Evropa, i kako postići tu energetsku sigurnost i nezavisnost?
0: Energetska sigurnost i nezavisnost je neophodna za određenu zemlju i za kompanije koje tu funkcionišu, i upravo cilj bi trebalo da bude da taj neki balans između resursa kojima raspolažete i novih tehnologija napravite. Vi znate da dobar dio energije u Bosni i Hercegovini dolazi iz termokapaciteta. Mi u Bosni i Hercegovini ne postoji plin, znači u ovom slučaju su termokapaciteti upravo ti prelazni resursi koji treba da funkcionišu do te određene granice i godina koje su postavljene u Evropskoj uniji. 2050. godina je postavljena u Evropskoj uniji kao zemlja kada bi trebalo da Evropska unija dostigne tu takozvanu klimatsku neutralnost. To znači maksimalno iskorištenje svih vrsta obnovljivih izvora energije. Vi ste pomenuli neke, nije, ali interesantno da ste niste pomenuli hidropotencijal. I hidropotencijal je vrlo interesantan kapacitet u Bosni i Hercegovini. Veliki su kapaciteti i mogućnosti gradnje i mini hidroelektrana i ovih, da kažem, hidroelektrana sa branama. Jedna Austrija 75% električne energije dobiva upravo iz hidropotencijala. Kad su oni dobro regulisani, zakonski pokriveni inspekcijskim nadzorima i dobro iskontrolisani, to je jedan izuzetan resurs i možda jedini u ovom momentu, ako imate brane, jedini u ovom momentu skladištenje energije, ako to sada imate. E sad, znači, nama je balans između hidropotencijala, vjetroelektrana, solarnih panela, biomase, mm-hmm, i petog resursa, to je energetska efikasnost, jer sama ušteda energije na neki način je proizvodnja energije. Jer vi kada kompanije naučite i naviknete da rade optimalno,

0: svega onoga što se tiče, da kažem, zaštite okoliša i industrije koja prati te prateće sektore. E sad, ono što je bitno, i profesor Husika je pomenuo i taj segment dodatne takse CBAM-a koje su kompanije izvan Evropske unije dužne da plaćaju ukoliko žele da plasiraju svoje proizvode na teritoriju Evropske unije. Oni su vrlo značajno pristupljeni na ta tema na Sarajevskoj klimatskoj sednici, a isto tako jedan panel smo posvetili i u Sjenici na Balkan Green Summitu na tome, jer je, da bismo malo pojasnili našim slušalcima, Evropska unija od 2005. je uvela, da kažem, sistem naplate tog takozvanog karbonskog otiska koje kompanija svojim radom i proizvodnjom čini prirodi. Iz sredstava koji se prikupe, a u samo u zadnjih 10 godina Evropska unija je prikupila 175 milijardi eura kroz te takse. To je kroz poseban taj sistem ETS-a, sistema trgovinom emisijama česticama stakleničkih plinova. Svako onaj ko zagađuje, tako i plaća. Tako je. Onda se iz tih sredstava finansiraju projekti dekarbonizacije, projekti energetske efikasnosti, možda čak u tim istim kompanijama i tako dalje. E sad, kompanije koje proizvode izvan Evropske unije, a plasiraju na tržište Evropske unije, su faktički u povlaštenom položaju, jer oni nemaju te namete u svojim zemljama. I zbog toga je Evropska unija donijela taj mehanizam neke vrste barijere na granici Evropske unije, koji je nazvan CBAM-om, a to znači u nekom prevodu, ta skraćenica znači prekogranično poravnanje ugljika. U stvari, to je financijska taksa za sve oni koji uvoze Evropske unije, da bi se balansirali, da bi kompanije bile na istim osnovama. A isto tako, da bi spriječila Evropska unija da neki proizvodni kapacitet donese odluku da preseli svoju proizvodnju iz Evropske unije tamo gdje nema tih naznaka. E sad, taj CBAM koji se naplaćuje ostaje u Evropskoj uniji, nema naša država ništa s tim. Zato mi i kroz ovaj segment insistiramo da država završi proceduru uspostave EU ETS-a, harmoniziranog nacionalnog, harmoniziranog sa Evropskom unijom, i on je kao i naglašen u nacionalnom energetskom klimatskom planu Bosne i Hercegovine, i to treba samo isforsirati da se to završi, da bi sredstva mogla ostati u Bosni i Hercegovini, i isto kao što je u slučaju Evropskoj uniji, finansirati projekte energetske tranzicije, energetske efikasnosti, generalno zelene tranzicije, da bi kompanije zadržale svoje mjesto u tim globalnim lancima snabdijevanja.
1: Evo i za kraj našeg razgovora, dakle, još jednom da rezimiramo, Evropska unija je energetsku efikasnost istakla kao jedan od ključnih načina za postizanje ciljeva održivog razvoja, a za Bosnu i Hercegovinu ona je ključna za održivi razvoj. Zato nam je, još jednom naglašavamo, izuzetno važan summit, Balkan Green Summit, koji organizirate i o kojem smo evo razgovarali danas, i nekako to, činim se, pojednostavili slušateljima, da javnost to shvati o čemu se zapravo radi i koliko nam je to svima važno.
0: Tako je.
1: Pogotovo našoj evo privrede, ekonomije.
0: Tako je. Mi našim privrednicima omogućavamo da se sretnu sa privrednicima regiona na jednom mjestu, ukrste ideje, razmijene, prepoznaju neke nove pozitivne prakse, zajednički saslušaju i mogućnost financiranja evropskih fondova u takve projekte, da bi mogli možda vrlo često zajedničkim nastupom aplicirati na neke fondove međunarodne zajednice, da bi svoje poslovanje podigli na neki još veći nivo, a da se pritom zaštiti okoliš.
1: Gospodine Jaša Spahiću, uspješnu organizaciju Balkan Green Summita vam želimo i hvala vam što ste pored svih obaveza, jer summit evo za par dana, uspjeli evo da izdvojite i vrijeme za naše slušatelje.
0: Hvala vam još jednom na interesovanju.
1: Poštovani slušatelji, gost magazina Natura Federalnog radija bio je gospodin Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je to sve u današnjem izdanju magazina Natura. Lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Šajla Hinović, urednica i voditeljica emisije Alma Jusupašić.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.

zdravlja u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

voli, nikakav posao nije mi bau. Sve se može, kad radi se voli, nikakav posao.

ljubavnica, ništa više. Samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah, na dlanu mu stoji.

I da ponovim još jednom, jel, dakle, ono što je nama uvriježena disciplina, ne samo u ovom slučaju koji se desio u osnovnoj školi, nego u bilo kom segment društveno-političkog života u Bosni i Hercegovini, jeste da neprestano tražimo ko je neko drugi kriv, a da ne vidimo sopstvenu odgovornost. Rekoh, kolika je odgovornost onih kojima smo poklonili mandat da rade to što rade, tolika je odgovornost na prosvetnim radnicima, ali i na nama roditeljima. Ono što stalno zaboravljamo da ne radimo u sopstvenom interesu i u ovoj varijanti gdje ćemo se i kako uglaviti, nego bismo trebali da radimo u interesu naše djece. Tako i sljedeća informacija o kojoj govorim ne odnosi se na krivica na bilo koga, nego je to naša kolektivna krivica. A u pitanju je, jeli, podaci Agencije za statistiku u Bosni i Hercegovini kažu da u akademskoj 24. i 25. u Bosni i Hercegovini bilo je upisano 70.646 studenata, od čega 21.604 brucoša. Samo godinu ranije broj studenata bio je veći za oko 5.000. Još jasniju sliku daje dugoročni presek. Ekonomista Faruk Hadžić upozorava da je od akademske 2010. i 11. kada je broj studenata iznosio 115.538 do 21. i 22. taj broj pao na 74.566, što predstavlja smanjenje od 35,5% u nešto više od decenije.

ili u zavičajnom muzeju da dođemo do stalne postavke. Naša stalna postavka, hajmo reći, zadnja faza u toj postavci jeste stavljanje predmeta. Međutim, mi smo imali puno nekih predradnji, a ovaj projekat je bio veoma kompleksan i obuhvatio je sljedeće.

0: bogati fundus ovog našeg muzeja. Predstavljen je poštujući principe dostupnosti i na taj način stvorili smo jedan dinamičan prostor za dijalog i društvene interakcije, a ujedno zadržali smo edukativnu funkciju muzeja. Kroz savremeno koncipiran izložbeni prostor, kroz savremene interpretacijske metode u muzejskoj djelatnosti, te uz pažljivo odabrane predmete, predstavili smo bogatu prošlost visokog i okoline od prahistorije pa do modernog doba.
1: Ovo je emisija koja najavljuje ono vikend dešavanja. Ono što se dešava danas jeste otvaranje u 18.30 i posjetioci ne samo Visokog, nego brojni turisti koji dolaze u Visoko mogu ne samo ovaj vikend, nego i u budućnosti posjetiti zavičajni muzej gdje sada, evo, konačno imamo i stalnu postavu.
0: Pa da, to je ono u što u stvari je i naš glavni zadatak, jeste da budemo, hajmo reći, konkurentni na tržištu toj turističkoj djelatnosti, pa između ostalog, znači, posjetitelj će imati priliku svaki dan od 8 do 4 da posjete zavičajni muzej, a vikend također radit ćemo u nekom, hajmo reći, prijepodnevnom periodu do nekih 14 časova. Tako da mislim da će biti to sasvim dovoljno da svako ko želi može da posjeti zavičajni muzej i da vidi šta to mi nudimo.
1: Čestitke velike na današnjem otvaranju i puno sreće u budućnosti u vašem radu.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

dakle Zemaljski muzej zmbih@gmail.com. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Vikend Magistrala. Elma i Zoka vas pozdravljaju. Ostajemo uz još jedan muzički broj do 16 sati. A ne znam u koju ćemo zemlju otići. Pretpostavljam da bi mogla biti Italija neka.

ne bila. Jest, Boga mi, evo pomjera prste. Oj, majko moja. Kad to i dedo ugleda, zavika da donesu ogledalo. Postaviše ga iznad usta i zaista ono se zamagli. Zavikaše svi gotovo nerazumljivo, a neko

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Aktuelne teme i zanimljive priče.
1: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
2: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
3: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
4: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
5: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
0: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tonska realizacija današnje emisije, Šejla Hinović, moje ime je Alma Josubašić. Još jedna aktuelna tema nas očekuje u današnjem izdanju Nature. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine organizira Balkan Green Summit koji će se održati od 20. do 22. maja u hotelu Borovi u Sjenici, a koji okuplja preko 350 učesnika iz regiona i Evropske unije, uključujući predstavnike institucija, privrede, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i civilnog sektora. O programu samita, o zelenoj tranziciji, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, upravljanju otpadom i energetskoj budućnosti Bosne i Hercegovine razgovaramo danas sa gospodinom Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.

0: energiju vjetra, biomasa i drugih obnovljivih izvora energije sa kojim izazovima se uopšte i suočava Evropa i kako postići tu energetsku sigurnost i nezavisnost?
1: Energetska sigurnost i nezavisnost je neophodna za određenu zemlju i za kompanije koje tu funkcionišu, i upravo cilj bi trebalo da bude da taj neki balans između resursa kojima raspolažete i novih tehnologija napravite. Mi znate da dobar dio energije u Bosni i Hercegovini dolazi iz termokapaciteta, u Bosni i Hercegovini ne postoji plin, znači u ovom slučaju su termokapaciteti upravo ti prelazni resursi koji treba da funkcionišu do te određene granice i godina koje su postavljene u Evropskoj uniji. 2050. godina je postavljena u Evropskoj uniji kao zemlja kada bi trebalo da Evropska unija dostigne tu takozvanu klimatsku neutralnost. To znači maksimalno iskorištenje svih vrsta obnovljivih izvora energije. Vi ste pomenuli neke, nije, ali interesantno da ste niste pomenuli hidropotencijal. I hidropotencijal je vrlo interesantan kapacitet u Bosni i Hercegovini. Veliki su kapaciteti i mogućnosti gradnje i mini hidroelektrana i ovih, da kažem, hidroelektrana sa branama. Jedna Austrija 75% električne energije dobiva upravo iz hidropotencijala. Kad su oni dobro regulisani, zakonski pokriveni inspekcijskim nadzorima i dobro iskontrolisani, to je jedan izuzetan resurs i možda jedini u ovom momentu, ako imate brane, jedini u ovom momentu skladištenje energije, ako to sada imate. E sad, znači nama je balans između hidropotencijala, vjetroelektrana, solarnih panela, biomase i petog resursa, a to je energetska efikasnost, jer sama ušteda energije na neki način je proizvodnja energije. Jer vi kada kompanije naučite i naviknete da rade potpunu optimizaciju svojih proizvodnih procesa, da se uz najmanje korištenje energije izvuče najviše iz tog resursa, onda je to kao da ste proizveli energiju. E sad, budućnost Bosne i Hercegovine je definisana na neki način i energetskim krizama i u svijetu. Mi smo mala ekonomija, ali izuzetno ovisna o mnogim dešavanjima, tako i o dešavanjima na polju energije. Zahvaljujući postojećim kapacitetima smo još uvijek nezavisna. Da kažem, zemlja je nezavisna ekonomija kada je u pitanju energija i resursi, ali treba raditi na tome da se maksimalno iskoristi svi kapaciteti, da se što je moguće efikasnije iskoriste i ovi postojeći kapaciteti u termopostrojenjima, u sve ekološke aspekte kada je u pitanju projekti odsumporavanja koji se u najavi neki se rade. Tako da mi ne smijemo zanemariti ni jedan resurs. Ne smijemo zanemariti ni pošto kapacitete termoelektrana od kojih u ovom momentu sve zavisi, a naravno raditi maksimalno na uključenju svih ovih obnovljivih izvora energije o kojoj ste govorili. Upravo iz tih razloga mi smo u Privrednoj komori već odavno osnovali udruženje obnovljivih izvora energije da bi promovisali korištenje, da bi promovisali kompanije da svaku slobodnu površinu krova proizvodno koriste za postavljanje solarnih panela, jer time prvo prije svega oni rade na svojoj energetskoj efikasnosti, štede onu energiju koju kupuju od dobavljača, a ujedno kroz nove sisteme će biti mogućnost i da u momentima kada im ta energija ne treba proizvedena, da ona ide u sistem, to je taj sistem prezumjera, odnosno kada ste i korisnik i prodavac ovog resursa koji postavite na svojim.
0: Energetska tranzicija, znamo, temelj održivog razvoja koji integrira klimatske politike, energetsku učinkovitost i sigurnost opskrbe, transformirajući elektroenergetski sektor prema čišćim tehnologijama. Znamo, do 2050. godine se trebamo pripremiti za sve reforme koje su pred nama. Dug je to put. U interesnom je, naravno, da kroz upravo ovakve konferencije, odnosno samite, govorimo o toj važnosti tranzicije energetskog sektora i realizaciji svakog koraka na tom putu. Šta su ključni aspekti?
1: Sada možda će neki drugi sagovornici vam govoriti o klimi, o zaštiti građana. Naša osnovna obligacija je stanje privrede. Znači, mi energetski sektor ne posmatramo samo kao sektor gdje se proizvodi

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

kad je on razumio kruh, onda im je dao milost da spoznaju i tako je spoznao. Toma nije saznao jer je bio po strani zapravo. Već su nas Grci naučili da je čovjek društveno biće. To znači biti po strani, biti na stran, biti zakinut za ono što društvo nudi, što saznaje, što spoznaje. Na nama je da probiremo najbolje. Evo, u tom smislu, Toma je u nekom smislu zakinut, a on nas je posle uvjerio da treba biti uporan i tražiti, pa makar i Kristove ruke i probodeni bok, da vidimo je li to.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

srca. I ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenule su inicijativu za mobilizaciju velikih ulaganja u transportnu infrastrukturu u Bosni i Hercegovini. Program se finansira grantom Evropske unije od 10 milijuna eura, što će omogućiti izradu studija izvodljivosti i pripremu projekata. Očekuje se da će program stvoriti uslove za buduća infrastrukturna ulaganja u vrijednosti do 300 milijuna eura uz podršku EBRD-a, Evropske investicijske banke i Svjetske banke. Ambasador Soreka istakao je da će ovim grantom biti podržana priprema dokumentacije za dionice koje pokrivaju do 800 km cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i do 360 kilometara u Republici Srpskoj.
1: Ovim programom Evropska unija potvrđuje dugoročnu posvećenost Bosni i Hercegovini kroz konkretna unapređenja koja će doprinijeti sigurnosti saobraćaja, povezanosti i boljim ekonomskim prilikama za građane širom zemlje.
2: Ovo su EU minute.
0: Vijeće Evropske unije odobrilo je novu mjeru pomoći u vrijednosti 15 milijuna eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Sredstva iz Evropskog instrumenta mirovne pomoći namijenjena su jačanju vojno-odrambenih kapaciteta i operativne spremnosti. Ova odluka nadovezuje se na ranije pakete podrške i potvrđuje usklađenost Bosne i Hercegovine sa sigurnosnom politikom Unije. Zahvaljujući ovoj pomoći, vojnici će dobiti individualnu zaštitnu opremu, opremu za hemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu, uređaje za noćno osmatranje, teretna vozila i prateću operativnu obuku.

0: Idemo do susjedstva. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete. Dodala je da Srbija mora nastaviti reforme, usklađivanje s evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima.
1: Da je to zbog geopolitike i zbog nesrećnog rata u Ukrajini, ali moramo iskreno pričati, što je jasno, da najveće šanse da ubrzo uđe ima Crna Gora, koja je zapravo dobila već pripremu sporazuma o pristupanju. Albanija je očekivala da će dobiti IBAR već sad u maju, ali je očigledno da se to malo odlaže. Sljedeće koji imaju najviše šanse su Ukrajina i Moldavija. Zapravo se očekuje vrlo skoro otvaranje prvih pregovaračkih klastera sa ove dve zemlje. Sve ovo je dobro za nas, sve ovo bi trebalo nama da da vetar u leđa što se tiče naših reformi. Dakle, mi treba da to deliver, kako mi tu uvek kažemo, dakle da isporučimo reforme koje se očekuju od nas. A nažalost, nekad postoje dvostruki standardi, ali mi nikako ne treba da odustanemo, već da nam sve ovo što proširenje jeste na dnevnom redu da vetar u leđa.

0: kaže, snimak koji se pojavio na društvenim mrežama izazvao je šok javnosti, a prikazuje miševe koji se šetaju po ortopedskom odjeljenju jedne bolnice u gradu Gonda, u indijskoj državi Uttar Pradesh. E što bi nama trebala ovakva vijest? Ja sam onda zamolio ChatGPT da mi locira grad Gonda u indijskoj državi Uttar Pradesh. Eno ga hud, oznojio se i sad vrti ono loading. Evo ga, ali ne reko, neš mi ne znat, moraš mi naći gdje je ta država Uttar Pradesh. E majko moja svega i svačega. E pošto sam ja evo iskoristio svega minutu ovog vremena da eto budem, pokušam biti malo duhovit, moje dvije gošće su se već ufatile telefona, prvo jedva sam ih ugasio, ne možeš ih ugasiti da emisija počne, pa su se onda ufatile, a prije svega su zakasnile, ali hajde oprošteno im je pošto je malo lift ne radi pa su morale malo pješke i tako, tako da im je to oprošteno, a onda su pričale, jedva sam im ih ugasio, a sad pošto sam im ja već dosadan, počeli su evo jedna lakira nokte, druga se facebooki, ali šalu na stranu, riječ je o dvije dame koje nisam ni sreo, ni vidio, ni čuo već 7-8 godina, a koje su se nekad bavile opet jednim interesantnim i zanimljivim poslom. Zapravo zarađivale su svoje plate u nebeskim visinama. Dakle, riječ je o poslu cabin crew ili kako to mi kažemo, steward ili stewardesa. Sa mnom su večeras Dalila i Dijana. Drage moje, Dalila i Dijana, hvala vam što ste prije svega dobro mi došle i hvala vam što ste došle. E sad da vidim koliko ste pričljive, hajde. Pošto svakako slušatelji čuju da je moj glas malo načet, ja se nadam da neće, da neću uopšte biti potreban da pričam večeras, jer kad vas dvije počnete, mislim da ćete biti dovoljne jedna drugoj. Prije svega jeste li odahnule malo, jeste li mi se odmorile od ovog puta na 9. i 10. isprat?
1: Jedva.
2: Yes. Pa s tim da smo mi letač, znači, zar si sumnjao vedran?
0: Nisam ja uopšte sumnjao u vas dvije, nego ste mi nešto prvo bile vrlo pričljive kad ste došle, sad kad se upalilo ovo crveno svjetlo, na šta vas je podsjetilo da nije na ono...
1: Emergency light.
0: Nekoliko informacija u slučaju opasnosti, jel? Čak sam dobio i kritiku što špica ide i snimljena, jer one moraju one svoje upozorjene.
2: Naravno, mi svoje uvijek snimamo iznova i ono uvijek su svježe, taze. Dobroveče, poštovani slušatelji. Želim da se zahvalim Vedran što nas je pozvao u emisiju, da podsjetimo malo, da renomiramo svoje uspomene na posao koji smo željele i voljele, a koji više ne radimo, i da vas malo upoznamo sa tematikom našeg posla.
0: Vidite kako je to jedan ugodan glas.
1: Vedrane, dobroveče, hvala na pozivu i drago mi je da se opet družimo.
0: Pa bar ovako s mikrofonima.
1: Pa s mikrofonima, bez mikrofona.
0: Vidite, riječ je sigurno o jednoj profesiji koja ima neke malo misterije, jel, onako svi... Specifičan je, svi koji su putovali avionom, od malih nogu ostao je nekako u oku taj utisak vaših uniformi, vas kao kabinskog osoblja, odnosno uniformi kapetana i kopilota ili nekog tehničara, to onako ostaje od djetinjstva u sjećanju. Evo, ja bih volio da vam vi za početak ispričate prije svega kako je to došlo kod vas. Otkud vi u svijetu avijacije, otkud vi u avionima?
2: Pa evo, recimo, ja sam rođena, u stvari živjela sam od 3. godine, živim pored aerodroma. Znači da mi je taj zvuk aviona bio dobro poznat, kasnije i tebi, Dijana. Ljubav prema avionima se nekako rađalo od djetinjstva i uvijek je bilo, biti stewardesa je uvijek bilo nešto.
0: Pa da li je to u tvojom slučaju isto neka želja nekog djetinjstva?
2: To ja mislim da svaka djevojčica negdje duboko u sebi priželjkuje da bude stewardesa, manekin, kao Dijana se ostvarila obje pozicije. Samo želim da kažem da biti stewardesa je životni stil, ne samo poziv.
1: Tako je.
2: I kad se jednom ostvariš kao stewardesa, kao letač, onda te to prati cijelim tvojim životnim
0: putom. O tome ćemo svakako pričati, jer vrlo često ljudi, putnici, doživljavaju stewardesu ili stewarda ko konobara u avionu.
1: O tome, posebno.
2: Sigurno je došlo da radimo tu predrstvo.
0: Tako je, sigurno mnogo ljudi to tako doživljava, zapravo je situacija potpuno drugačija. Aj ti nama još reci malo, kako je uopšte došlo do toga, koji je tvoj put bio da prvi put uđeš u kabinu aviona?
2: Pa ako ćemo računati prijeratni let, letjela sam na relaciji Sarajevo-Zagreb s roditeljima i onda je to bilo, znači, odlazak Alise u zemlji čuda u nebo. I tad je to bilo kad stjuardese su bile tad jako popularne. Sad je taj poziv malo nam se i približio kroz ova uposlenja na Bliskom istoku naročito. I tad sam poželjela vjerovatno da budem jedna od njih. A onda kasnije kroz putovanje u Ameriku koje sam odšla samostalna, sam tako uvijek maštala da budem ja jedna od njih. A šta znam, znači pazite što želite.
0: I šta bi sljedeći korak? Neki oglas, neki casting, neki kako, šta, kud?
2: Pa Vedrane, vjeruj mi da sam se sasvim slučajno zatekla na jednom ručku i gdje su došli ljudi sa Bliskog istoka da uposle naše cure, naše djevojke koje su bile zainteresovane. Ja nisam ni maštala da ću to biti tad ja. I ponuđeno mi je kao, pa zašto ne bi i ti bila jedna od nas? Ja kažem, ja sam to željela, ali ja ne znam koliko sam ja sad spremna. Ja sam već tad bila u braku. Pa nije to, znaš, nebo je granica, neba, ni nebo nije granica, nije to problem. Hajde, okušaj se pa da vidimo da li ćeš uspjeti. Kao ti si verbalno sposobna. Pa ja kažem, pa dobro ljudi, ja sam 1,62 m. A i to ti je kao donja granica da prođe. Znači, nagovarala sam na sve moguće načine da se prijavim i prijavila sam se sasvim slučajno. Već.
0: Jer ima ona neka famozna, je li ono 2,12?
2: 2,12 kad
0: isložiš
1: i kad se digneš u prste.
2: Znači, ja sam bila 2,12, 2,11,9.
0: Pa dobro, štikle.
1: Ali, dva velika
2: štikle i kasnije su to...
1: Ne, bili... štikli na prstima i da si ispruži ruka.
2: Ma kasnije je to bilo bitno, da možeš da zatvoriš overhead compartment, to je to.
1: Da, na velikom avionu.
2: Da.
0: I prijavila se?
2: Pa ja sam samo ušla, pojavila se i prošla.
0: Ja, falte
2: pa,
0: me ustala.
2: Mislim, šta da vam kažem? Žao mi je što ova emisija nije televizijska.
0: Sad ću ja uslikat da se kažem na mrežama. To... Kako
2: se
0: to,
2: vidi
0: samo ti
2: taj
0: da ti
2: panarom.
0: Priča, ja ću nas uslikati. Dijana.
1: Ja nisam maštala da postanem stjuardesa.
2: Dobro, jesam nekenka.
1: Ne, pa dobro, to sam ostvarila. Ja sam, znaš, kao devojčica maštala da budem i glumica, i manekenka, i advokatica, i svašta nešto, ali stjuardesa ne. Da
0: evo jedan video, pa naravno, ovo ide malo i video. Pa
2: odlično, možem. Eto.
1: Ja sam u svijet avijacije ušla isključivo zbog financija, da budem
0: ajde,
1: iskrena.
0: Zar ima para u toj avijaciji?
1: Pa bilo je. Bilo je dok je nisu srozali skroz ove nove neke aviokompanije, da ih ne imenujemo.
2: Nećemo imenovati.
1: Da, ja sam otišla više iz tog razloga. Ajde, kao znaš, nije loše. Prvi put dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ta jedna od najboljih i najvećih.
0: Izvini što te samo prekinem na sekundu. Obje ste postale stjuardese iz živeću u Bosni i Hercegovini.
1: Tako,
0: odavde
1: tako,
0: ste otišle
1: tako,
0: na te, yes, na te
1: tako,
0: kasnice.
1: Tako je, samo su u pitanju dve različite aviokompanije, ali veoma jake. I rekla bih da smo jedna i druga stekle to prvo znanje u veoma ozbiljnim kompanijama i tako smo negdje i vaspitane da budemo u stjuardesu. To su stroga pravila, doći ćemo do toga, ali eto, ja sam otišla malo iz te neke radoznalosti, kao mogu li ja to, mogu li ja proći casting za tako veliku kompaniju. A naravno da su mi financije bila glavna, glavni...
2: Surovo iskreno.
1: Pa iskreno, šta sam
0: naravno.
1: Videla sam se u uniformi,
0: pa
1: mislim, ok, sve je to super, ali ne, možda nikad nisam ni razmišljala u tom smeru da ja možda to i mogu. Uglavnom, otišla sam, ta aviokompanija je prvi put dolazila u Sarajevo, otišla sam na taj open day, to je bilo kao casting za misiju, ne
2: da,
1: znam.
2: To je bilo strašno.
1: Da, to je bilo 2000 duša, puno momaka, devojaka. I pritom ja nisam ušla u svet avijacije u nekim ranim 20-ima, kao što to inače bilo, nego već neke kasnije 20-te. Ali ajde, kao da bi
2: ja
1: mogli
2: da to. Ja mislim da su oni prepoznali u stvari da smo stvarno za to. Znaš, kad je mlada djevojka, sjećaš kad smo mi zapošljavali, mi smo imali kasnije rekrutmenta gdje smo mi mislili da je bolje zaposliti nekoga u nekim 30-im ili kasnim 20-im.
1: Zreli da pristupi postu.
2: Profiltiraš ličnost kakva je nego neku djevojku od 19 godina.
1: Ali eto, tako slučajno otišla iz neke radoznalosti i želje da zaradi malo više za neki bolji život Jo, toliko duša tamo, nas tri smo prošle, totalno tri različite osobe, i fizički i karakterno, i još jedan momak, da ga ne zaborim, znači nas četvori iz Bosne i Hercegovine smo prošli i tada smo uplovili u taj neki svet avijacije, totalno nešto novo u životu, neka nova pravila, neki novi životni stil, što kaže Dalila, i to kad jednom radite, to toliko uđe u krv, to toliko postane ovisnost.
0: Prava druga.
1: Tačno tako. Ja kad sam dala otkaz u toj avio kompaniji, ja sam toliko bila izgubljena, ja ne znam, nisam znala kako se zovem u nekim momentima. Znaš, ti nemaš noć, ti nemaš dan, ti nemaš praznik. Prosto više nisam znala ono gde sam, šta sam, rekla sam nikad više neću da uđem u avion osim kao put. I tri godine nakon toga, eto mi opet...
0: E, dobro, naravno, pričat ćemo i o tome. Nakon položenog, odnosno nakon što vas komisija kompanije primila za nakon na castingu, onda tek počinje igranje.
2: To je bio Thunderball, 4 mjeseca treninga, pa 2 mjeseca
1: ozbiljnih učenja, ispita, testova. Tamo je to puno ozbiljnije nego što je u Evropi, mislim i u Americi, nego što je tamo to zaista.
0: A slobodno nam recite, radile ste za kompanije na Bliskom istoku, objavi, jel tako?
1: Jeste.
0: Ti si Dalila, čini mi se, za Saudiju. A ti, Dijana?
1: Qatar Airways,
0: da, to su dvije ozbiljne, ogromne, velike kompanije koje imaju baš posebno.
1: I tu ili te tretiraju i čuvaju kao ono belog medveda, zaista vode računa svojim uposlenicima, ili možeš ono u danu da ostaneš i bez posla, ne čak samo da dobiješ otkaz, nego da te deportuju iz države, u zatvor da odeš ako im se pogrešno obratiš, što je zaista jedna škola.
2: Pravila su bila prestroga, da.
1: Da, mnogo su stroga pravila, ali ko ih je poštovao
0: u životu. Živio dobro.
1: Ma kako da ne, kako da ne.
0: Pričat ćemo mi, jer pretpostavljam i o životu tom. Evo, dok nam režija pripremi jednu pjesmicu koja je opet bila po vašem izboru. Ja ću samo još jednom ponoviti brojeve telefona za sve vas koji možda imate neko pitanje za Dijanu ili Dalilu iz svijeta ovog, koji je sigurno mlađim djevojkama vrlo primamljiv, jer ni dan danas nisu to loša primanja. Lijep je to život, putovanja su interesantna, putovanja su lijepa. Dakle, možete nas zvati na brojeve telefona 455171 i 455172, pozivni broj za Sarajevo je 033, a mi sa nastavkom priče vraćamo se poslije jedne muzičke numere.

0: Nažalost, naš tonac stare nije htio da me posluša, a htio sam da napravim diverziju, da prekine pjesmu napola i pusti u eter ovo što su sad govorile moje dvije dame, jer su izgovorile toliko da bi bilo dovoljno za do kraja emisije. Toliko su riječi izgovorile, međutim nekako su naslutile kako je fade out ove pjesme išlo, ali evo počele su se buditi malo, počele su se buditi. Dakle, zaposlile se vi tamo, e sad, ajde malo da vidimo kako je izgledalo prije svega doći u situaciju da otvoriš vrata aviona i da ti sad kažeš: dame i gospodo, dobroveče, ja sam bla bla, znate ono što vi govorite svima. Dakle, kako je, šta je, kako obuka izgleda? Ispričajte nam malo to, koliko
1: bla, bla,
0: traje.
1: Mi govorimo jako ozbiljne riječi.
0: Evo, pogodio sam u sridu.
1: Da naši putnici, vaši, naši, budući putnici trebaju da vodi računa o tome šta stjuardesa govori, jer stjuardesa to ne govori pro forme radi, ni ne izgleda tako nasmiješana i lijepa zato što je konobarca na letu, nego vam daje instrukcije kako da se ponašate.
0: Mala, daj dvije pive i
1: ne. Imala sam sreću napomenut što da sam radila za Dry Airlines, oba dva, gdje nema alkohola, ali Dijana ću vam ispričati situacije gdje se dešavaju interesantne
2: stvari. Kad zabranimo alkohol u sred leta, nema više, zaključamo.
0: Zato vas niko i ne voli. Zato su vam počeli smanjivati plate, zato je to sve tako
2: krenulo naopak. Pa nije zbog toga, nego zato što ljudi prosto u aviokompaniju koju sam ja radila, sve je besplatno u neograničenim količinama i onda se to oni malo, jel, opuste.
1: Malo više.
2: Ali mi nismo smele zbog sigurnosnih razloga da dozvolimo da imamo pijenog putnika zbog agresije.
0: Naravno,
2: zbog svega što može da se desi.
0: Postoje posebne procedure, šta se radi, kako se radi.
2: Apsolutno. E bravo, to što si dobro postavio si pitanje kako počinje taj trening. Zadnja stavka treninga je servis. I zadnja stavka treninga je to šta će stjuardesa da kaže kao, jel, dobrodošlicu. U aviokompanijama u kojima smo mi radile se jako puno ulaže u sigurnost. Jako puno. I to je većina vremena treninga.
1: 80%.
2: E, kasnije, da. Istina uleče.
0: Lijepo, sad nam ispričajte kako upravo izgleda, zapravo sve od početka do kraja, kako izgleda. Prošli ste taj neku vrstu castinga, komisija vas je odebrala i tek onda počinje, što Dalila kaže, cirkus koji traje par mjeseci, zapravo cijeli taj set treninga koji morate da obavite. I zato sam vas i zamolio da dođete upravo da vidi, da čuju slušatelji šta znači biti flight attendant. Šta znači to da je to, zapravo što kažete, servis. Evo danas u većini aviona servisa više i nema. Sve je on demand, sve je u većini aviokompanija. Dakle, zašto ste vi sve obučene? Ja sam vrlo često govorio civilima koji se ne razumiju baš ništa u aviaciju, da je ono, ne, do ti Bog, da ti zatreba ne, pomoć njihova, to je već ono, bježiš grobaru s lopate, otprilike.
2: Da.
1: Hajde ti, Jana.
2: Pa, znači, kao što sam rekla, to je pre svega sigurnost, a ja sam to često i svojim učenicama, pošto sam ja od stjuardese, jel, otišla i u instruktora, govorila da, pazi, ti kad si na zemlji, zapali se nešto, zoveš vatrogasce. Nekome pozli, srčani udar, zoveš hitnu pomoć. Žena počne da se porađa, voziš odmah u porodilište. Čovjek ti umre i tako dalje i tako dalje. U avionu to sve obavljaju stjuardese. Znači, stjuardese je u avionu i porodilja, i doktor, medicina. I medicina, sve apsolutno. Ono što može da bude potrebno putnicima ili nekom članu posade. Ne daj Bože pilotu, ali doći ćemo dotle kad izgubite pilota na letu. Dešava se i gore.
1: Sve smo doživjela.
2: Sve smo doživjela i to je ta neka malo onako drugačija strana avijacije. Nije to samo što kaže Dalila, lepo lice, ne znam, uniforma, osmeh, šminka, sutra ujutru Kina, preko sutra Japan, Amerika, Australija. Da, ima i toga, ali ima i ova druga strana gdje ti moraš stvarno da zasukaš rukave i da radiš. Da radiš ono što ti ne bi palala pamet da ćeš ikada raditi. Evo, Dalila ako hoće ne kaže svoje iskustvo.
0: Ajmo prvu obuku. Preskači.
1: Obuka je bila jako zahtjevna.
0: Mi smo ovo i napravili da bi nas zainteresovali neki ljudi.
2: Jako je teška, nema varanja, nema.
0: Idemo, dakle, 455171 i 455172, pozivni broj za Sarajevo je 033, a Dalila i Dijana će nam ispričati malo o obuci, ne malo, nego sve.
1: Pa sama obuka je bila bez improvizacija ikakvih, znači to je bilo surovo i stvarno, ljudi koji su odustajali, ja sam imala situacije, bilo je puno ljudi koji su odustajali obukama, što je jako dobar pokazatelj da nisi spreman za taj posao i mislim, od samih testova koji su bili jako
2: istraživajući,
1: informacija.
0: Dakle, imate teoretski manuel,
2: tako je.
0: Koji se
1: i stalno praćen tim provjerama znanja, tim testiranjima.
0: Voditima i da, testiranjima i to je ne znam koliko predmeta, vjerovatno po predmetima, po nekim sekcijama.
2: Postoji cabin crew manual, znači priručnik za kabinsko osoblje koji ima stotine i stotine strana, koje, znači zavisno od aviokompanije, osoba mora da nauči od roku između 2 do 4 mjeseca, u zavisnosti koliko traje ta.
1: Svaki chapter posebno za
2: tako, neke izvjesne tako, periode. Ima ih 8, znači od standardnih procedura do procedura u slučaju opasnosti, ja bi se na engleskom puno prešla
1: na naš jezik.
2: Da ne pričamo o poznavanju engleskog jezika, ali mi svi tamo odemo naravno zato što znamo engleski jezik, ali to su neke reči i termini s kojima se mi do tada nismo susretali. No. Ipak je to sad neka druga branša, totalno onaj sad ti nauči to. Znači prvo učiš te reči koje ne znaš.
0: I mnogi je skraćenice.
2: A da ne pričamo o skraćenice. Da.
1: Te abbreviations, sam sanja.
2: Bravo, Charlie Delta, onda znaš, mora da postoji taj neki internacionalni.
0: Što je najgore da postoje te skraćenice koje su identične. To samo zavisi od konteksta.
2: Nema više one C, two C, nego jedan Charlie, jedan Delta. I to je toliko informacija u kratkom vremenskom periodu, 6 dana u sedmici, od jutra do nekad, jel, popodne, pa ima i praktično.
1: I onda učiš cijelu noć.
2: Učenje, testovi, stalno učenje, testovi, ponavljanje, znači od standardnih procedura, da, ja ću da kažem normalnih procedura, do procedura u slučaju opasnosti, pa onda se ide i na first aid, znači prva pomoć, gde učimo da oživljavamo, porađamo, ne znam, neko slomi ruku, učimo, sve apsolutno što može gore da se desi, a gore se
0: znači,
2: sve dešava.
0: Znači, dragi slušatelji, ovo nije 3 u 1, ovo je 8 u 1. Neš mi nema, pa ovo treba ženiti, znači, kad budete sljedeći put razmišljali, razmišljajte.
1: Ako nisu urate ušlo u avijaciju.
0: Neš mi nema.
2: Možda su se razvile.
1: Bilo je svega. Do mokapa, do trenutka kad
0: smo... Dobro, završili smo teoretu, ali tako?
1: Došla sam do mokapa, znači mokap je trenutak kad dođeš pred avion koji je maketa velika. Znači imaš malu maketicu koju gledaš tokom treninga i onda se pojaviš u jednom ono, velikoj maketi koja je, misliš da je disfunkcionalna, ali u stvari je totalno funkcionalna.
0: I to je zapravo u prirodnoj veličini. Yes. To je simulator, yes. to je vaša vrsta simulatora za vaše treninge.
2: Kabine, tako je.
1: Pritom je dole bazen koji je na 3 stepena Celzijusa i ti skačeš u taj bazen obučen potpuno. U trenerkama još, ako nije poslušao pa obuku pamučne, pa je bilo svega.
2: Da.
1: Jer naše su uniforme u stvari satkane do takvog materijala koji je sintetički, baš zbog utapanja slučaja da se zapali avion, da se i mi ne zapalimo.
2: Da, tako
1: da. Da. Tako da sve te neke faze su bile zaista interesantne, ali jako naporne. Kad bi se mogle nekako produbiti na godinu dana, možda bi bilo interesantnije, međutim nema se vremena za edukaciju od godinu dana. Oni su
2: nema se para.
1: Nema se para, da.
2: Da.
1: Oni su nas vrlo brzo poslali u mašinu.
0: Ali jako je bitno sad možda da napomenemo. Ta vrsta obuke, kad prođeš taj casting, nazvali smo ga casting.
1: Akademija, to je bila akademija zvanična. Akademija. Da, smo završili akademiju.
0: Ko plaća te troškove?
2: Aviokompanija.
0: Upravo to, zato vas pitam, naglasite to.
2: Ali aviokompanija kao što je Saudi Airlines, Emirates, Qatar Airways, mnoge aviokompanije traže već licencirane stewardesi i stewarde da im dođu sa
0: licencom. To je sasvim drugo, to se oglasima reguliše. Ali znači za ove eventualno početnike i početnice,
2: avionske karte, smeštaja,
0: upravo to, dakle kad prođeš taj casting, sve ti je obezbijeđeno.
2: Sve, naravno. Jako nas lepo tretiraju, dobro tretiraju, sve ti obezbede, znači ti tamo možeš da odeš bukvalno bez centa. Dobiješ smeštaj, uglavnom žive po 2 osobe u stanu, svaka ima svoj privatni prostor, to je spavaća soba i svoje kupatilo, a ove zajedničke prostorije kao što su kuhinja i dnevni boravak, mada se ni ne sreću, toliko se tu leti, to je, zna da se leti po 100 sati mesečno, da se nekad ni ne sretnu ono danima. Ali evo, Dalila je došla do ovog mokapa, taj simulator, gde dođu ti instruktori i kažu, ajmo sad radite
1: situacija.
2: Kao radite servis, kao sve ok.
0: Servis, ja te razumio, seks.
2: Pa da.
0: Toga ne. Stvarno izvinjavam se, ja sam malo još od preklade začepljen.
1: To je ostalo ubasne i onda se to... Dođi mjesec.
2: Toga nema, iako svi misle da je to. Svi pitaju što se gore radi u ovom, to se sigurno ne.
0: Joj, sad slušaj Lupin.
1: Ma da, ajte mom.
0: To se sigurno ne. Vidi, ona se emisija zove Bijela hronika.
2: Dobro.
1: Pa jeste.
0: Bijela hronika, znači šta je, morate na bijelo okrenuti.
1: Pa mi smo na bijelo čim smo preživjela.
0: Dragi naši slušatelji, pošto meteorac stare nije htio poslušati da ih pusti dok je pjesma bila, one su sad ovdje raspričale se malo prije u toku pjesme i toliko bile da sam im u očima već vidio da lete ponovo. A sad kad pričaju, o tome pričaju ko Aman Jarabi, to je rudnik, to ubiše, satraše, znaš sve.
2: Vedrane, nisi ti čuo seks, ti si želao da čuješ seks. Toga nema ovo jasno.
0: Evo imamo prvog
2: ništa
0: slušatelja. Evo imamo prvog slušatelja, zamolit ću vas da zapamtite gdje ste stale. Dobro vam večer u Bijeloj ste hronici. Ko je s nama?
3: Dobro večer, Samir ovdje iz Tuzle, kako ste?
0: Samire, dobro večer i vama, dobro smo što i vama želimo. Recite, šta nam imate bijelo i pozitivno i lijepo reći, ili eventualno pozdraviti?
3: Ma, uvijek treba biti vedar i raspoložen, bez obzira na sve. Samo gledati sve dvije strane.
0: Tako je.
3: Ono, da. Tako. Evo ovako, htio bih vašim gošćima da postavim pitanje, ovako, ja sam davno nekada neke stvari radio, a me interesuje ovo, simulacija u simulatoru kada radi. Da li se to ikada može poklopiti sa stvarnom situacijom koje se nađu u avionu eventualno?
0: Evo sad ćemo odmah dobiti odgovor iz prve ruke.
3: Molim te, Vedrene, još samo jedna opaska.
0: Dobro.
3: Ti si govorio za onaj država Utar Pradesh u Indiji. Mm-hmm. Ona se gore, ja samo znam da se graniči sa Nepalom i da je to najveća država u Indiji, da je glavni grad Lucknow.
0: Joj, svaka čast, Samir.
3: A umjetna inteligencija, pazi, ona ti daje halucinaciju.
0: Pa ja pitao svog, možda je kod mene manje ovih gigabajta, ja svoj pitao...
3: Nema to veze.
0: E, oznojio se, još vrti onaj krug loading, kaže.
3: Mi smo jednom pitali gdje se nalazi jedno mjesto, sad zaboravim, na Pelješcu, kaže, kod Tuzli. Kaže, nije kod Tuzli, već kod Ključeva. Rekao, veze, nemaš. Mislim, prikuplja informacije, tako to.
0: E, super, Samire. E, hvala, evo sad ćemo čuti odmah odgovor. Dragi
3: hvala,
0: moje.
3: Svako, dobro.
0: Hvala na pozivu, Samire, uživaj i čujemo se ponovo. Čujemo se ponovo u Bijeloj hronici. Dalila Dijana, dakle, Samir pita jako interesantno pitanje. Mockup simulator.

0: terenu je ogromnom, da bi mogli da vježbate i to. Na njemu su, jel tako, oni slajdovi. Sve nam ispričaj. Hajde, ne pričam ja, pa nisam ja bio stjuardesa. Hajde. Hajde, blago meni.
1: Evo da se zahvalimo Samiru na pozivu, na interesantnom pitanju. Pripremi, ali mislim da nije ni blizu kao u stvarnoj situaciji, jer niko od nas ne zna kako će zapravo reagovati ako mu se to desi. Svi možemo da budemo jako spremni, puni znanja, puni samopouzdanja na zemlji, dok to vežbamo, radimo, međutim gore kad se nešto desi, to je već druga priča. Neki možda koji su najbolji bili na treninzima, imali najbolje ocjene na testovima,
2: oni su odreagovali potpuno.
1: Se ukoče, paniče, sklone i možda čak i oni sa manje iskustva preuzmu situaciju.
0: Zato što ostanu drugačije su ličnosti.
1: Tako je.
0: E zato upravo, malo prije ste pričali o tom prvom castingu na kojem ste prošli, pa si sama rekla kako su izabrani potpuno drugačiji ljudi, potpuno različiti ljudi. I to HR radi i smišljeno.
1: Naravno.
0: Upravo i zbog toga. Jer možeš ti biti viša, jedna od druge za glavu, lakše je dohvatiti 212, bolje je plivati ovo, ali ako u datom trenutku imaš problem za reakciju.
2: Evo ja ću samo da napomenim jednu situaciju koju smo se skupa našle u Sofiji na simulatoru gdje smo spasle dvije bebe i mi smo bile jedine koje smo spasle djecu. Znači bile smo mame, obe dvije smo mame i već na tad bile jeste. I znači nama se je totalno ponudila situacija iznenadna Samire koju nismo očekivale. Napravili su dim u kabini, potpuni dim koji se, ja vjerujem Dijana da se onaj dim ne bi ni desio onako u stvarnom životu. Da. I onda smo doživjeli situaciju da moramo da puzamo u kabinu. Za koliko smo ono spasili? Smo
1: kraće nego što je bilo predviđeno. Da. Zadatak nam je bio da nađemo bebe.
2: Oba dvije bebe, muško i žensko bebe. Tako da stvarno se desi situacija približna, jako slična stvarnoj, jer nažalost pa smo se ovdje našli u situacijama i u stvarnim situacijama gdje smo morali da odreagujemo. Pa dali su aviokompanije i ti trening centri akademije su dali svoj maksimum
0: da vam približi stvarnu
2: situaciju.
1: Ali tu nastupa onda ono, složit ćeš se da Lila teoretsko znanje da kada je gusti dim, ti ne možeš da hodaš kabinom, ti znači dim ide gore, ti puziš i tako dalje. E tu dolazi to znanje, ali ti moraš da budeš fokusiran i dovoljno pribran da primeniš to znanje. Jer kažu, naravno da ćeš da postupiš po onome što piše u priručniku. Ali tebi, ako život ovisi o situaciji, ti ideš instinktom preživljavanja.
2: Apsolutno.
0: I zapravo, što je interesantno, evo da istaknem, princip obuke je takav da je zasnovano sve, mislim, nakon teorijske obuke, nakon ovoga. Prvo se zapravo trenira upravo te krizne situacije. Pa onda na kraju dobrodošli na let i tako dalje.
1: Došli je zadnja karka u
2: I uvijek to govorimo. Znači, nije letenje zahtjeva jako puno odricanja. Letenje je, mi smo znali obje da letimo po 5 letova dnevno. Nekad ne u jednom danu, nego djelimično u jednoj noći, pa u drugom danu.
1: Dovoljno je samo da postoje taj minimalni rest između.
0: Dobro, dotaknut ćemo se i flight time, duty time i tako dalje. Završili smo teoriju, završili smo praksu. Mokap ide kao zadnji i na kraju ide, ima još nekih malih. To otprilike traje koliko?
2: Pa ukupno traje 6 mjeseci, ali tako?
1: Misliš sa probnim letovima i to?
2: Pa da, i onda, pa tako.
1: Onda imaš i probne letove.
2: Familiarizaciju sa letenjem.
1: Da imaš, dobiješ ti svoju poziciju, ali je tebi to familiarization.
0: Familiarization, jasno.
2: Više se i ne sjećam, to je trebalo nekih 8 mjeseci.
1: Vi prosto upadnete, samo vas baci u to. Znači sve što ste naučili, i kao super, ajde sad ja znam, ti dolaziš na avion, dobijaš vrata, i najveći strah ti je da ne aktiviraš slajd, jer ti ako aktiviraš slajd, sa strane materijalna šteta. Možeš nekoga dole da ubiješ. Bukvalno, evo, neko da stoji dole, on ne očekuje da će taj slajd se aktivira, ne znam, ono,
2: 60 sekundi se ispušta.
1: I takvom snagom i brzinom da može nekoga da ubije. Nebitno da li stoji on dole ili, ne znam, na stepenicama, na onom bridžu. Velika je odgovornost. Zaista je velika odgovornost i zato i trebaju da budu prisutne dve osobe kod vrata, da jedna radi to što radi i to su samo njena vrata i ona, niko drugi ne sme da dira ta vrata, a druga da nadgleda i da je zaustavi ako ona nešto radi pogrešno. A to je to,
2: to se armovanje,
1: disarmovanje vrata.
2: To se dešava u jednom mjesecu 6 slajdova.

0: Bili su trenuci kada je bio hač time na Bliskom istoku, tad je bilo, ne znam, 600 letova dnevno, znači svako par dana se desi
1: neko ti se da je nekom...
2: Ili je stjuardesa jako umorna, ili je neki pressing na zemlji, hajde kasnimo brzo, izgubit ćemo slot i prosto pod pritiskom se pravi greška.
0: To je taj ekonomski pritisak koji je stvar najveći hazard u avijaciji, koji uvijek je pritisak za gorivo, uvijek je pritisak za stizanje slotova. To je, mislim, tužno je reći, ali to je izrabljivanje radne snage koju obučiš i pa mislim, šta da,
1: vedno je to tako. Eno sad, ona naša balkanska, daj mi platu, a da ništa ne radi.
0: Čakaj, Vedrane, oni nas
1: uvate na ljubav,
0: oni nama ponude svašta nešto, stjuardese su stvarno privilegovane za puno tih beneficija.
1: Znaš šta, ja obično volim ove emisije i uživam u ovome stvarno kad radim ovako nešto i baš mi nekako prekratko traje. A sad jedva čekam da dođemo do predkraja emisije kad ću se ja uključiti, zapravo pa ja malo
0: ispitam. Jel ti kao pilot ili kao ovaj...
2: Voditelj.
0: Voditelj ili kao...
1: Ne, ni kao pilot, ni kao voditelj, nego znate vi kao ko. Znate vi kao ko.
0: Ja ne znam,
1: putnik.
0: On je htio da, da nam neke pravi flight planove i to nešto. Ne znam je li kad to... Ja nisam vidjela Vedrana.
2: Nismo stjuardese.
0: Dijana, ja nisam vidjela Vedrana da on to radi. On je samo tako, to negdje se pojavi, negdje se potpiše na neki schedule, na neki flight plan. Ali ja to, mi smo puno letjela.
2: Sve je dobro dok vam iz flight decka ne kažu, ajmo sada, kako je se zvao? Night's briefing.
0: Night's briefing.
2: I kaže, spremite se za dekompresiju. Džaba ti, treninzi, simulatori, a ti moraš da se smeškaš i ideš ono kroz onu kabinu, ono veliki avion Boeing 777. I ti ideš kao, jer ne možeš ti putnicima da pokažeš da se nešto dešava. Kakva panika, kakva briga. Sve je u redu, ali gledaš da ima slobodno mesto da ti sedneš i da se svežeš, da te prosto ne povuče. Ako se desi ta dekompresija, da objasnimo što hoćeš ti da objasniš.
0: A pritom, Dijana, znači, moramo da napomenemo da prilikom tih demonstracija koje se dešavaju prije svakog leta, tako putnici zagledaju cipelice, štramplice, marane.
1: Čije ste ovdje?
0: Naše. A i ti, ja sam nastojala da stupim u kontakt s njima by eye contact, da vidim da li me slušaju ili me samo gledaju. Oni...
1: Inače, da znate, riječ je o lijepim damama, evo sad, pošto ne moram, hvala, moram ja to reći, jel, da ne bi vi sad sumnjali, one su stvarno lijepe, stvarno zgodne, stvarno, mislim...
0: Putnici uvijek...
2: Šarmantne.
1: Šarmantne, pametne.
0: Izuzetno.
2: Zamislite tada kad smo počinjeli.
0: Kad smo mlade bile. Znači, putnici...
2: Mlađe.
0: Sad smo isto mlađe, malo smo stariji. Putnici pretežno, znači, gledaju vizualno ta kako izgledamo, a ne gledaju nikad...
2: Ne slušaju
0: demonstracije koje su, koje su nam jako bitne, koje su life savers, znači spašavamo, znači
2: život,
0: u momentu možemo da spasimo nečiji život, a onda kad se desi situacija, znači ne znaju gdje se nalazi life vest, ne znaju ni kao pitaju
2: kako da koriste masku,
0: kisik,
1: a sve je to rečeno,
0: over and over again.
2: To je taj safety demo na početku, znači pre nego što avion ne može da poleti dok stjuardesa ne odradi safety demo, ili ako je snimljeno, ako su malo bolji avioni pa ima video, dok se ne pregleda taj video, dok se ne sekuruje kabina, dok se ne obezbedi kabina, avion neće da polete. Znači, piloti čekaju, da kažem, naše zeleno svetlo iz kabine, da mi kažemo, kada mi njima kažemo da je sve završeno,
1: sva
2: su vrata zatvorena, armovana,
1: tako
2: je. Odrađeno je sve, sekurovana kabina, idemo.
1: Evo imamo u međuvremenu jedno pitanje koje je došlo mailom i slušatelj pita, kaže, ok, kad moraju prvu pomoć ukazati, ali najviše me zanima šta kad putnik ima ozbiljan napad panike, kad se stvarno boji leta.
2: To su stvarno dešavalo.
1: To vam stvarno se sigurno dešavalo. Puno dešavalo, evo super je pitanje.
2: Da. To se redno dešavalo.
1: Vi prije svega, pretpostavljam, to primijetite.
0: Naravno, pri samom ulošku.
1: Pri samom ukrcaju. Ali evo, ispričajte nam malo o tome, uopšte, vaš način posmatranja putnika pri ukrcaju i na kraju krajeva dalje. U ovo pitanje. Šta kad se stvarno vidite da se neko boji, da se uspaničio, da se trese, da... Šta ćemo onda?
2: Ja sam imala putnicu koja je šamarala od tolke panike, muža najviše. Baš ga je šamarala.
1: E, nije to, vjerujem, od panike, od leta, nije, nego je jedva dočekala da dođe u avion. Ja mislim da ga taj hudnik više nikad nije poletio. Vjeruj mi, to nije to.
2: Obučeni smo mi za to da ih smirimo. Mi moramo da budemo

0: način da razgovaramo sa putnicima. Tu je stotine i stotine različitih profila, da ne kažem kultura, nacija. Mislim, mi smo letali u takvim aviokompanijama gde ono što je nama normalno, njima nije normalno, da ne kažem body language, jel? On će, ne znam, ovako nešto da...
1: Da pucka prstima, da bi skrenuo pažnju.
0: Da, a nama je to malo nekulturno. I onda prosto naučimo, i to nas uči na treningu, body language od različitih kultura.
1: Ma ja, mi smo doživljavali stvar kulturološke šokove na sve nove destinacije na koje smo odlazili.
2: Potpuno nije jasno. I hiljadu ljudi, hiljadu čudi, yes. stara poslovica. I sigurno da ti u tom trenutku prvo moraš procijeniti na koji način uopšte pristupi čovjeku. Tu nema trening koji kaže ovo je pristup za sve.
0: Pa nama su rekli da damo onu kesu za sickness bag, ono, za povraćanje, da diši.
2: A da mu smanjiš kisik.
0: Tako je, tako da se malo smanji. Jer avion, naravno, ako nije poleteo, ne može da poleti ukoliko imamo neki problem. Zato je stjordesa tu od samog početka na vratima da vizuelno odmah skrene pažnju zemaljskom osoblju ako putnik nije fit to fly. Ako je on malo popio ili je, vidimo da je po drogama, odmah offload sa aviona. A panični napadi, pa ili priča ili ovaj, ta.
1: Oni imaju uvertiru, oni se nikad ne dešavaju
2: sred
1: leta, ne.
2: Vidiš ti da
1: mi
2: će me.
1: Mi odmah vidimo, znači ti su putnici blago orošeni, ulaze sa izraženim očima, izbuljenim, potražuju pomoć stjordesi u bilo kojem smislu.
0: Ili ako plaču, stjordesa je dužan da mu priđe tiho, da mu se obrati. Kažu da je jako bitno tu ta empatija, da se pokaže, da mi saslušamo putnika.
2: Da si ti počneš tresti, reći mene
1: istra. Mi smo imali pravo da upgradujemo putnika u business klasu koji nam je, mi jesmo.
0: Pa onda bi se tresla ja.
1: Pa dobro, mnogi su kasnije čuli da je to tako, pa se pokušavali da iskoriste priliku, ali vrlo je jasno, vizualno se to da primijetiti.
0: Da.
1: Ma to je najmanji problem, Vedrana, šta nam se sve dešavalo, ali eto da odgovorimo
2: putnika. Pričat ćete nam i šta vam se sve dešavalo, a prije nego što nam Tare i Dunja zasviraju, ja ću samo još jednom napomenuti da su brojevi telefona 455171 i 455172, a pozivni broj za Sarajevo je 033.

0: je bilo post.
1: Dragi naši slušatelji, mi smo nazad, pa morao sam vas ubaciti, ja bih želio da čuju ljudi iza kulisa, uvijek je najljepše ono što se dešava backstage. I sad su opet slušatelji zbog ove pjesme propustili pravo lijepe, interesantne priče. Dakle, ponovo smo nazad u studiju Federalnog radija, 455-171, 455-172, pozivni za Sarajevo je 033. E, drage moje, bilo je tu mnogo lijepih stvari, ali evo, imali smo i neka oživljavanja, neke porode. Šta se tu svašta dešavalo? Dalila, kod tebe?
2: Pa kod mene je bila jako specifična situacija. Kad sam imala na letu, tak sam možda nekad bilo prvi šest mjeseci možda letenja. I tad bude ovaj stjordesa koja je tako mlada u letenju. Ovaj bude kao junior. Znači ja sam najsitnija karkica u tom avionu. A imali smo putnika kojim je bilo loše. I ja sam se prijavila da sam zdravstveni radnik kao što i jesam. I tu sam u stvari sama sebi zadala jedan udarac, jer sam shvatila da sam ja osoba koja treba da oživljava čovjeka.
1: Da si i da to malo zaboravila, ja to zdravstvo.
2: U stvarno je bilo teško, s tim da je čovjek bio u ranim 40-im. Ja sam se stvarno trudila, maksimalno, i niko mi nije pomagao u tom trenutku. Ja sam bila, više sam bila tako iscrpljena, da sam samo čekala trenutak da sletimo. Imala smo prinudno sletanje. I stvarno je bilo jako iscrpno i tad sam, to je jedini trenutak kad sam stvarno se zapitala da li sam ja ovaj...
1: Pa preživio čovjek?
2: Pa nije preživio čovjek, u stvari nije mu niko konstatovao smrt, međutim...
3: Ne, ni ne smrt.
2: Došla vam je kasnija informacija da meni se porodica zahvaljivala kroz mail aviokompaniji, ovaj, jer su i oni bili na letu, to je strašno, to je situacija gdje te gledaju djeca, tuđa djeca, djeca putnika, gdje, znači to je jako mali prostor na kojem ti trebaš stvarno da se ovaj pokažeš profesionalno, a pritom da, mislim, na kraju krajeva svi smo mi ljudi, imamo i emocije, empatiju, i strašno je, jako je teško da se to razgraniči, taj profesionalni moment i moment kad stvarno čovjeku prorade emocije. Nekad su te emocije lijepe, znači nije uvijek smrt, nekad je bio porod.
3: Tako je.
2: Ti si imala situaciju da si porađala ženu.
3: Ma i bila je tu ružni situacija, ali ajde možda malo manje o tome da pričamo večera.
2: Ma da, ajde, da idemo.
3: Pa dobro, ali eto, nije to baš sve tako bajno i sjajno kao što ovaj izgleda. Da, ima naravno, pa u gore na, ne znam, 40.000 fita beba izleće kao kao i katapulta, znači trudnica ima do, ja koliko me sećanje služi, do 28. sedmice trudnoće.
2: Od 28. do 35.
3: sedmice. On može da putuje, tako je, bez da, doktora, a kasnije uz, jel, dozvolu do doktora 35. do 35. sedmice. A naravno da beba ne bira kad će da se rodi, pogotovo gore u avionu gdje je ogroman pritisak. Da, to je i ozbiljan trening isto za porod. Naravno, ne smemo da sečemo pupčanu vrpcu i sve to, ali da je porodimo i odmah ide prinudno sletanje.
1: E, pa to nam ono što je interesantno. Znači, u svakoj takvoj situaciji već se pripremi posada da ima slučaj, da mora da se traži prinudno sletanje.
3: Naravno, ide se uglavnom u back galley, to je ta kuhinja na avionu. Na velikim, pa da, kako se to zove, galley. Na velikim avionima je to lako jer je odvojeno skroz od putnika, oni to ne vide, pogromni prostor, sasvim dovoljno da tu, znači, ima procedura, ne znam, jedna stjuardesa je iza majke, drži joj glavu u krilu, ona je na dole na

0: podu, donese se sve što možemo da donesemo, ne znam,
1: čisto. E to je improvizacije koje su zdrave improvizacije, znači koristimo stvari koje su...
0: Ima naravno da u medical kitu, toj prvoj pomoći, imaju i ti instrumenti koji pomažu pri porodu. Naravno, piloti su odmah obavešteni i idu na prvi najbliži aerodrom na koji mogu da slete, jer stjuardesa nije obučena i ne sme da preseče pupsanu vrpcu, znači dovoljno je samo da
1: ona samo mobilše i malo je prekne dotok krv da se ne krv začala nazad.
0: Samo da ima tako štipaljkica koja se stavi na pupčanu vrpcu i onda ide prinutno sletiti. Ono što je sad interesantno je da se mjesto rođenja gleda u trenutku poroda.
2: Da, kako to, šta onda, kako se vodi beba?
0: Grad iznad koje je letao avion u tom momentu kada je beba.
2: Najbliži grad tu negdje.
1: Prije našeg grada su oni davali.
0: Može da bude i momba.
1: Da, ali su davali državljanstvo, više to nije slučajno.
0: Nije više slučajno,
1: da. Dijete dobijalo državljanstvo normalno.
2: Na osnovu to. Rodilo se na 10-11.000 metara iznad, ne znam ti nija čega, i državljanstvo.
0: Da. I sve je dobro dok se to dešava kada nemaju ozbiljne turbulencije u tom momentu.
2: Kad je lijepo vrijeme, da.
0: Da, tako je, jer kad su ozbiljne turbulencije...
1: A lijepo vrijeme, u našim ofisima je uvijek bilo lijepo vrijeme.
0: Ja, kod mene ni malo, imali smo ozbiljne situacije. Ja sam letela u Boeingu iznad Houstona, znači kolega me, pala sam, letela sam gore skroz do krova aviona, pala, i onda me kolega uhvatio za nogu da ne bi, jel, opet poletala. Znači, to nije samo turbulencija, to je air packet, tako se da. Ide i avion samo propadne. I ti, ako nisi u tom momentu bio svezan, propadneš i ti.
2: Hajde sad! Zašto svezani tokom cijelog leta? Eto ti sad prilika da kažete.
0: Evo ja, nakon ovoliko godina iskustva u avijaciji, kad putujem, ja sam non stop vezana. Olabavim ja pojas, znači ne da me steže, olabavim ga, ali non stop sam vezana. Odvežem se samo kod jednog toaleta i nazad, zato što sam se svega nagledala, i jedan iskren savjet svim slušalcima da ostanu vezani, jer turbulencije se dešavaju
1: iznenada.
0: Nekad nenajavljene, totalno. Pogotovo ti air paketi koji su opasni, gde ti možeš da poletiš, udariš glavom i...
2: Ili takozvani air turbulence.
1: E, Vedrane, to ti bolje znaš, ti si pilot.
0: Teoretski, mi u praksi.
2: Ja, eto, ja nisam nikad doživio turbulence.
1: Pa mislim...
2: Hajde, red slobodno red.
1: Neću. Reći ću vam jednu situaciju kada smo, recimo... Kada sam letjela na letu, gdje sam umjesto putnika imala orlove.
2: Šta si imala?
1: Orlove.
0: Da, to je...
2: Orlovi rano letjeti, pa potom je nastala knjiga.
1: Pa ovi su baš rano poletjeli, kao mladi, pa su letjeli za Ameriku na te takozvane izložbe arapske. Pa tako imaš putnika orla, koji je vezan, kojim su oči pokrivene, kojeg tako nadgledaš.
0: I to je skroz normalno tamo, da.
1: Uz punu proceduru prije... leta, uz punu proceduru tokom leta, armiraju se, desarmiraju vrata i sve. Imali smo konje, imali smo tigrove, kargu. Onda ja pitam pilota, a što ti stalno posmatraš tu dole kargo temperaturu? Pa nekad mi je znao reći da Lila malo grijem, zato što imamo 7 mrtvih dole.
0: Jo, da, to je.
1: Da, pa malo grijemo, malo hladimo, mislim puno je -60, ali previše bi bilo kabinska temperatura, pa je onda bilo momenata kad imamo konje, pa bilo je svega, bilo je lijepih, ružnih stvari, te ružne, čovjek se sjeti kad, samo ovako u ovim trenucima, kad nas neko pita.
2: Čuj, a ja vas doveo u bijelu hronu.
1: Pa jesi, zato nastojim da ti ne kažem da sam, recimo, imala teške,
2: Nemoj života ti više priča.
1: Ljudi sa krvnim belikama, koji su bili vezani.
2: Molim te, Tare, kad počne sljedeći put muzika, poslušaj me, prekini muziku, pa bisit će ljudi da oni ovdje samo ovo me pričaju. Vidiš, niko mi neće vjerovat. Pa kad ti ovako kažem i šare, prekini pjesmu, pusti.
1: Vedrane, nisam nas nikad pitao koliko para smo zarađivale, Vedrane.
2: Čekaj, pa zarađivali smo jako dobro. Čekaj, evo ako ćete mi to ispričat. Dakle, hajmo jedan let iz početka do kraja, a onda ćete nam objasniti upravo
0: od briefinga,
1: od spremanja,
2: od pripremanja za ući u pick-up. A onda nam, dok to pričajte, zapravo vi imate različite tarife, jel imate?
0: Tarife!
2: Pa kako da kažem?
1: To je taj moment, ovo je znači između žargonskog i profesionalnog. Sad je pričao malo onaj žargonski Vedran, e sad ćemo da pređemo na onog Vedrana pilota žirokoptera, čovjeka koji nas je pozvao u emisiju da mi obznanimo u stvari.
2: Pa evo, sad ste same rekli da hoćete da pričate o tome.
1: Tarifu nismo imale, imale smo...

0: Satnice, dobre.
1: Basic salary?
0: Jeste, basic salary plus satnice za koje smo...
2: Koje nisu iste, koje... da li ako letiš ili ne letiš, koje nisu iste dok ti traje duty time i flight time.
1: Ako ne letiš, ne postoji satnice.
2: E pa eto, to nam sve ispričate, ali pa eto, znači u toku radnog dana, tako je, imaš i tu, jes, pa imaš u toku radnog dana i nešto što se zove flight time i nešto što se zove duty time. Tako. Šta je plaćeno, koliko je plaćeno, basic salary, block time, tako. Eto, ispričajte nam od početka.
0: Pa evo ja ću prvo da kažem da je ovdje jedan čovjek koji nam je pravio naše, naše schedule takozvani i on je tako to pravio kako je kome štimo od pilota koju stewardesu da leti sa njim ili kojeg stewarda po kazni. Taj čovjek je vedren tuce.
2: Dakle, ovo je tako...
0: Onda, tako istinito, tako istinito,
2: upravo su ove dvije dame dolazile često da provire, da vide kad mogu, gdje mogu. Daj me stavi ovdje, daj me nikad u životu, nikad. Sad će me još krenut šamarat zato što će postati pod pritiskom ovdje, jer im je ovdje klaustrofobično ili nema prozora u studiju. I onda će biti napad panike im je i tako, ne, neće biti ništa drugo.
0: Naime, svaka stewardesa dobije svoj flight plan, to jest svoj schedule mjesec dana unaprijed, znači do 25. u tekućem mjesecu dobijemo za sljedeći mjesec, znamo s kim letimo, znamo na kojim rutama letimo. Taj dan se pripremamo psihički, pripremamo se fizički.
1: Postoji minimum rest?
0: Jes, to je 12 sati. Dobijamo, znači, trenutak pick-up-a se 3 sata prije leta.
1: Pa zavisnosti da li se leti za Ameriku.
2: A ko vam to sve pošalje?
0: Pa jedan čiko.
1: Pričamo o ovim ozbiljnim aviokompanijama ili...
2: U kojoj, uvijek dođe iz istog mjesta dođe ta informacija.
0: Vidiš, Vedrana, ja kad sam radila dole za Bliski istok, mi nismo nikad imali dodira sa operation, je li tako dijelo? Znači, nismo uopšte znali.
2: To vama cabin crew manager pošalje, je li?
0: Ne, oni nam pošalju, ali mi ne znamo vizualno ko su ti ljudi, da ne bi malverzirali stvari koje što se ovdje dešava.
1: Crew manager se ne bavi tim stvarima. U ozbiljnim aviokompanijama ti imaš department ili ti odjel za sve, apsolutno, uniforma, grooming. E, to mi smo rekli da smo prolazili treningi za grooming. Ne može stewardesa da dođe našminkana kako ona hoće. Da. I ne može da stavi boju krmina ili laka koju ona hoće. Znači, postoje
0: standard koji
1: znači,
0: važe za taj dio.
1: Okay, ove boje se slažu uz vašu uniformu i samo te boje. To važe vidljivo u curimo vremenu.
2: E, to je jako bitno napomenuti. Da, to važe vreme... piercingi na vidljivom dijelu tijela ne postoje nigdje u svijetu.
0: Pritom ja sad vidim da se dešava i dešava se da muškarci mure piče i da...
1: Dobro,
0: ovo je sad malo relaksirano. Ovo je sad relaksirano i ja mislim da je to stvarno grozlo komercijalnu avijaciju u potpunosti, zato sam i pričala o tom nekoj mojoj želji da budem stewardesa, ali sam urnek mi je bio stewardesa prije rata. Znači, to je sad totalno drugačije.
1: Zadnjih par godina je to dođevalo. U moje vreme, kada sam ja aplicirala za Qatar Airways, nisu dozvoljavali tetovažu ni na mesto koje ni vino. E, ja sam imala jednu to periodu i ja sam je pošteno prijavila. Poslala sam 1001 sliku te tetovaže, jer stvarno je mala i ne vidi se. Iz nekog razloga su me prihvatili. Ali onda postoje ti neki medicinski pregledi kad on ovako dođe, uzme olovku i žensko je u vešu, sedi i ona je ovako sve olovkom da gleda da li ima nešto, neki ožiljak ili tetovaža koja tu nije u njenom fajlu. I ako,
0: nešto novo.
1: I sad recimo nova tetovaža automatski dobija otkaz. E sada mnoge aviokompanije su malo...
0: Ma relaksiralo se, to zna, kao je sve ostalo.
2: Zadnje što ja znam je ne smije biti na vidljivom dijelu
1: tijela. Tako je, tako. Mi kad smo radile nije smelo ni na nevidljivom delu, eto ja sam imala iz nekog razloga su me primili sa tom tetovažom, ali sam bila mirna jer nije mogao niko da me prijavi, recimo sad me vidi na plaži i vidi tetovažu, nije mogao da me prijavi, ali meni je to bilo u fajlu, da imam tetovažu na tom i tom mjestu.
0: Da.
1: I pošto stewardesa svake 3 godine do 40. godine života svake 3 godine ide na te medicinske preglede da se vidi da je zdrava skroz od, ne znam, srce, sluh,
0: psihički,
1: krv, apsolutno sve. Tu se onda i gledaju da li postoje te neke nove tetovaže, ožiljci i tako dalje. E onda smo imali taj trening za grooming. Grooming je znači izgled stewardese. Znači, njima je smetalo ako im kosa nije skroz zalizana, možeš ti da se popraviš, ako ne možeš da se popraviš, ako ti je uniforma preuska, Na Bliskom istoku ne dozvoljavaju uske uniforme jer je to

0: Ba, dobro, jasno.
1: Ma da tradicionalna mora da bude onako malo široko.
2: Pa da.
1: Ako ne zadovoljava standardne i ti standard, i to ne može da se popravi pred sami let, ofluduju te s leta. Ideš kući.
0: Skidaju te, da.
2: Daj, nema mogućnost, kod njih, kako se ono davalo se 14 dana mogućnost da vidi da li ćeš...
1: Da kao u Evropi, mislim, ono obučiti. Ali opet
0: ste mi odšli, ja rekao...
2: Dobro, Bedran, znači idemo, znači, Čiko poslao, ovaj plan, mi smo došli na briefing, ja rostering, mi smo došli na aerodrom, kupi nas pick-up, ne možemo da idemo svojim vozilima. Sad se tu malo stvara jedan gap između letova koji se dešavali sa Bliskog istoka, između letova koji se dešavali kasnije u Fly Bosni. Evropska pravila su malo drugačija, mislim da su malo relaksiranija.
1: Puno.
2: Da su fleksibilni ovaj, i u toku treninga, jer Dijana i ja smo opet prošla trening, taj inicijalni trening, zato što se u biti nije, ovaj, nije se poklapala, procedure se nisu poklapala sa evropskim, a u stvari smo skontali na tom treningu i sam instruktor je rekao da je naše znanje u stvari bilo prekvalifikovano u odnosu na evropski standard.
1: Mi smo radili po ajatinim standardima, a u Evropi su EASINI standardi.
0: EASINI, samo sad, kad smo već to spomenuli, ajde, mene interesuje, recimo ovaj podatak, ja ne znam, pošto znam kako je za flight crew, ali ne znam za cabin crew. Kad mijenja, evo recimo da radite u evropskoj kompaniji.
2: Dobro.
0: I mijenjate kompaniju.
2: Dobro.
0: Da li imate ikakvu vrstu, znate kako to ide u flight crew, oni imaju maltene, nije iz početka, ali imaju nekoliko stvari.
2: Pa
0: eto,
2: mi
0: sve
2: drugačije, jeste, onda bio, pa isto tako i mi, znači.
0: Da li imate vi taj neki...
1: Inicijalni trening nema.
2: Inicijalni stoji.
0: Da, on vam
1: stoji. Imaš attestation, iza to je ASE, jeste, od ASE može.
2: Koja je ASE.
1: Može.
0: I imaš taj tip aviona i to je bitno da ljudi znaju.
1: I tip aviona, bravo, ne možeš.
0: Tip aviona moraš imati.
1: Nije to položiško za vozački, možeš da voziš i Audi, BMW i ne znam.
2: Jedna stewardesa u jednom vremenskom periodu može da bude kvalifikovana za tri različita tipa aviona.
0: Znači to vam je maksimum u jednom
2: maksimum i kad mijenjaš tip, onda se jednog odričeš. Znači ako si letila 747, prebacuješ se na 777, 200, bez obzira, znači odričeš se jednog od.
1: Osim ako pričamo o Airbusu, 320 family.
2: Da, on su family, pa da, to
1: da možeš i 319, yes. 320, 321, 330 i 340, što sam ja letala. A onda sam mogla za Boeing 777.
2: Yes,
1: narrowbody. Nisam recimo mogla za Boeing 777 i 787. Jer su različiti tipovi aviona. Znači mora poseban trening. I procedure kompanijske. Znači inicijalni trening u Evropi, da se vratimo na tvoje pitanje, može ako ima taj ASE attestation, međutim ako ulazi u novu kompaniju, ona mora da prođe kompanijske procedure.
0: Tako je,
2: cijelio. To je taj cabin crew manual koji je različit, naravno, ovaj, on ne smije da odstupa od ASE-nih pravila.
0: Tako je, minimum ali, mora da zadovolji, jest. Ali svaka kompanija ima neki svoj...
1: Drugačije procedure.
2: Plus 1 plus 2.
0: Nešto, da.
1: Od minimum... kola auta pa nadalje.
2: A to nije teško savladati, isto kao i ovaj kokpit posada. To je kad ti u tom treningu ti znaš vrlo dobro izbiljnost kompanije koju prelaziš. Mi nismo prelazili u Evropsku, ali ne bi nam, mi smo mijenjali manual, znači tri puta u toku ovaj života Fly Bosnije. Tako da nije to baš tako teško, naročito kad se leti na ti. Bitna je stvar da ti da letiš avionom za koji si kvalifikovan. Jer ti moraš da osjetiš i da dođeš, da vidiš svojim rukama, znači...
1: Od opreme pa nadalje.
2: A oprema je toliko je komplikovano da naučiš, a moraš na pamet da znaš koliko ta kabina koju si ušao danas, a to uradiš na tom briefingu, pročitaš prije nego što dođeš na briefing, pročitaš koliko imaš boca za kisik, pročitaš koliko imaš aparata za gašenje požara,
1: gde se nalaze?
2: Da, koliko nazad, koliko naprijed. Sva to je tvoja posada koja je na tom letu, mora da ti odgovori na pitanja koja postaviš, da budeš siguran da ti ljudi znaju da li taj avion ima slajd ili nema slajd, jer imamo avione koji, imali smo u Fly Bosni avion koji nema ovaj slajd. Tako da, vrlo je komplikovano.
1: Nije slajd, nego nije imao raft.
2: Da, nije imao raft. Ovaj, vrlo je komplikovana situacija kad dođeš na briefing i znaš da nemaš posadu u backupu, možda jednog čovjeka, a strepiš nad tim da ti možda neko od ovih juniora neće odgovoriti na pitanje, na krucijalno pitanje za firefighting ili za tako neki dio koji je krucijalan za let.
1: Dok,
2: nije nam se desilo,
1: ranije,
2: ali
1: da,
2: yes, dođe se dva
1: leta,
2: sata
1: da kažemo,
2: ranije.
1: Dva sata pre leta, sav si znači, spreman, fit to fly, odmoran. Naravno, ne treba ne da spominjemo da je alkohol recimo 12 sati, yes. Zabranjen pre svake dužnosti i tako dalje.

0: Gdje se naleti tuda i tu u toj briefing sobi senior cabin crew ili ti šef kabine postavlja pitanja. I first aid questions. I pitanje iz prve pomoći postavlja svakome od članova posade. Gdje naravno računamo na to da će svaki od njih da zna.
1: Ali uvijek strepiš zato što, recimo, dok sam bila na Bliskom istoku, uvijek imaš zamjensku posadu koja bude poznana automatski.
0: Da, da, tu su oni na aerodromu odmah, u stvari u toj tehničkoj zgradi, jer mi nismo imali isti, nismo delili istu zgradu kao i putnici, nego ima tačno tehničku zgradu.
1: Mi smo imali operation building cijeli.
2: Da, ali zato što ste letali za matičnu kompaniju na aerodromu u gradu u kojoj ste bili. I oni imaju, to mogli ste nam i to reći, jer tamo postoje neki, kako vi to zovete, ovaj backup koji je
0: stand-by
2: na aerodromu.
0: Ima i na aerodromu i u kući.
2: E pa je to, svašta nam imate reći.
0: Da, dođete na aerodrom i stand-by je recimo 11 na večer do 4 ujutru i mališ Boga da te ne pozovu.
1: Jeste, splačen, pola svoje satnice je splačen. Iako te pozovu, iako te ne pozovu. I to je lijepo, znači bila smo s tim u sanje, jako. Ti sjediš tu 4 sata i onda ako tako nekog odšarpiraš, onda te ne pozove.
0: Totalno si došao, ne spremam za let. Ja sam često znala iskreno da budem dobro.
1: Iz grada dođeš.
0: Pa ne baš iz grada, ali ono kao očekuješ da će te možda zvati da letiš između ponoći i 4 ujutru. Trebaš da budeš odmora naspavan. A ja recimo došla sam jedan put totalno naspavana, računujući da nema šanse da će me podići baš mene. Jer nisi ti sam u toj sobi. U toj sobi recimo imamo 20 članova posade i to je kolitrija.
1: Random liku.
0: Prozovu, da. I zvoni telefon i samo prozovu tvoji. Nema tamo ime i prezima, tamo si po broju.
1: Tamo
0: si staff number.
1: PNR.
0: Da, ako da si drugačije. I kaže meni, prozove me, ja se javim, kaže ideš za Lagos. A gore leta nema, nego to je bio jedan od težih letova za Lagos.
1: Pa na sajnsik, ono.
0: Šta ćeš, ideš, radiš, iako nisi oka sklopio, nisi se odmorio, pitate si fit to fly, ba jes, šta ćeš, ne možda kažeš da nisi, odmah idu penali. Dođe se, znači, taj briefing, Dalila i ti si bila šef kabine, ajde.
1: Pa ništa, posle briefinga i kapetan se uključe u briefing, onda nam se kažu osnovni podaci o letu, klimatska je situacija, kakva nas očekuje, eventualno
2: turbulencija,
1: pa ne mislim, nismo ga, kažu, potpisao se kao vedran tuc. E onda pristupamo, odlazimo u avion i onda radimo security.
0: Prvo security check?
1: Check. I to je u stvari jedan tako tricky check, da smo mi znali biti provjeravanje, da smo znali biti, moja aviokompanija je bila kažnjena u Frankfurtu 75.000 eura tad u to vrijeme, zato što su nam našli čak i sakrivenu u jednom overhead kompartmentu koji ne možeš ni bukvalno ni da vidiš vizualno, ali tako
0: u
1: znači,
0: onom pretincu za
1: torbe. Tako da bile smo provjeravane i u Sarajevu isto.
0: Ne prosto uđu čistači, znači izađu putnici, i onda ulaze čistači. I kada čistači završe čišćenje, može neko od njih da bude zapravo podmetnut, da ti on ubaci neki nož, deo pištolja, nebitno nešto.
1: A security department
0: tako
1: koji se
0: brine. Da vide da li posada obavlja svoj posao.
1: Awareness, da, imaju awareness da li su savjesni u obavljanju svoga posla.
0: I svaki član kabinskog osoblja ima svoju zonu koju mora detaljno da pregleda. Detaljno. Znači oni džepići u sedištima, između sedišta, gore što rekla Dalila, ti pretinci za prtljagu i tako dalje. I ako se nađe nešto sumnjivo, mora to da se prijavi. E, ako se ne nađe, onda ide velika kazna ili ne daj Bože gore.
1: Pošto bi se desilo da je neko ko je baš podmetnuo.
0: Da.
1: Pa bila je situacija, znači da je bio, hijack je bio također, bila je... Letite u raznorazne zemlje svijeta koje imaju raznorazne motive, ljudi, želim da kažem da ne lete su ljudi turistički, znači ljudi pretežno lete, imaju razne motive svog dolaska na taj
2: let. Došli na briefing?
1: Došli na briefing, obavili briefing, pristupamo avionu, radimo security safety check.
0: Prolazimo i mi,
1: prolazimo
0: te security provere.
1: Jednako, kao i svi ostali.
0: Imamo prednost, ali moramo da prođemo, jer uvijek može isti od desa da se potpati da unese nešto u avion.
2: Svakako.
0: E onda se gleda oprema, kao što si ti rekla, znači da je sve na mestu, broju, da je funkcionalna. Džaba nama, jel, boca kisika, ako ona
1: je ispražnjena, da.
0: A ima i poseban, jel, način, ima, da, način da se to sve prozna.

0: I svako to svoje proverava, radi se safety security checks, priprema se kabina za putnike i onda ide boarding. I tu se...
1: A jel se posebno kad saznate, vi već znate ko, s kim leti, mislim, znate koji će biti cabin crew, znate ko će biti na flight decku tamo, koji od pilota, jel se posebno šminkate kad vidite koji je kapetan ili
2: ko pilot?
1: A ne,
2: mi imamo svoj grooming.
1: Imate li taj neki...
2: Ne, ne, mi smo uvijek
0: našminkani.
1: A dobro, vi što, dok ste letali na Bliskom istoku, letali ste vi po Evropi, vi odmah ono tamo nešto ovo, ne. Ajte vi nama ispričajte ovo, baš to sve ljude interesuje.
0: Žena
1: to
0: se generalno ne sređuje za muškarce.
2: Aha.
0: Tako ni stjordesa za pilota.
1: E pa to sam, to dajte nam malo ovo nešto što je interesantno svima. Ba.
0: Pa nije to baš tako, znam što tebe zanima, nije to baš tako kako se priča.
1: Eno sad.
2: Ne.
1: Dragi slušatelji, ja kao da nisam nikad radio ovaj, slične poslove i kao da ništa ovo ne znam i sad, a tek ćemo sad doći u zadnjih 10-15 minuta, pošto vjerovali ili ne, vrijeme ovdje jako leti i uvijek nam ostane mnogo toga neispričanog. A ovaj, tek ćemo doći na ove minute kad smo radili zajedno, pošto ja kad rekao sam, ja jedna čekam kraj emisije, ovo što sve zna. Od tog Čike koji je napisao posadu, poslao sve, poslao, znači...
2: Ja se nadam da imaš žirokopter parkiran gore na ovoj zgradi, da nas možeš spustiti umjesto da idemo stepencama.
0: Vedrane, to što se priča o simpatijama između stjordese i pilota, ja mislim da nije to samo u avijaciji, pa evo, to je u svakom zanimanju. Sada, ako su slučajno stjordese uda za pilota,
2: ja mislim da to floskula, ja stvarno ne znam, ovaj, ja samo jednu osobu poznajem koja se udala za pilota.
1: Od nas troje.
2: Od nas troje.
0: Sve što sam rekla nikada, snašlo me. Bila sam u Katru, nikada pilota pogledala.
2: Ja bih samo rekla da reći ću nikada više neću letjeti.
0: Aha.
2: Vedreno, očekujem da se sad pojavi neki investitor da nam napravi novu aviokompaniju. I da ovo moje nikada postane sutra.
0: I opet svi zajedno radimo.
2: Ja mislim da ti je to dovoljno za neki, da prikrajčimo ovu emisiju, ovaj, da ti je to dovoljno da znaš, da svi slušalci koji slušaju večeras, da znaju pored svih ovih nekih sivih dešavanja na letu.
1: Kako imati svoju aviokompaniju? I šta to uopšte znači za jednu državu imati svoj rep?
2: Koliko truda se uložilo, koliko znanja, koliko
1: imati zastavu na svom repu.
0: Da hoće država da podrži to u svakom segmentu.
2: A neprocjenjivo imati tako lojalnu posadu, ja sad pričam samo o posadi cabin crew i cockpit crew, da imaš ljude koji su toliko lojalni da dolaze na posao bez naknade.
1: I kad treba i kad ne treba.
2: I kad treba. Da lete bez naknade. Da
0: rizikuju svoj život bez naknade. Mi pričamo o groznici, najvećoj, kada je došla korona, kada niko nije hteo da leti, kada smo...
2: Ja nikad neću zaboraviti. Znači, tad je moj prijatelj Alan Bajić, moram ga spomenuti u ovom trenutku, on je direktor aerodroma, bivši otjerani. On je tada došao da bude generalni direktor, VD direktor aerodroma. Ja pričam sa njim, ja kažem, Alane, aerodrom se zatvara, kaže, da, znam. Kako ćemo mi, reko, mi letimo za Kinu? I sad je muk. Ko leti za Kinu, reko Fly Bosnia leti za Kinu, preko Kazahstana letimo u Peking. Kaže, Dalila, korona je, znam, dobro, sretno, neko će vam otvoriti, tad smo išli preko onog VIP, jedan radnik je došao da nas proprati kao security.
0: Odeš na let i onda si, koliko, 12 dana smo bili u izolaciji.
2: Ja ostavljam troje djece, Dijana ostavlja dvoje djece kući i onda se pitamo, znači, koliko smo u stvari zaljubljenice avijacije, koliko smo još mogli da damo. Ali eto,
0: dobro, super nam je ekipa bila vrlo lagana za rad u tom momentima.
1: A dok je trajao taj mir i tišina na nebu...
2: A tad je neki čovjek radio cijelu noć, jel?
1: Ne, nego to sad što si spomenula, prisjetih se jedne situacije. Imali smo i mi neku akciju u ovoj... Tad ja već niste, to što vi pričate, ja već nisam.
2: Ja to ne mogu da vjerim, ja sam mislila da si ti do zadnjeg dana bio s nama.
1: Ne, ja sam otišao.
0: Dobro, bio si prisutan tu nekako, došao bi ti, mislim, ono, ako ništa na kaficu, pa nekako nismo imali možda osjećaj da se
1: možda, ali nisam išao od negdje, jeseni 19. nisam, ali onda sam radio, onda sam radio nešto drugo, dok je ta tišina trajala, bio sam često, upravo u toj tišini koju ti spominješ, kad je nebo bilo prazno u najvećem jeku korone, uspostavili smo bili most između Bihaća i Sarajeva i upravo ovim našim letjelicama letili uzorke da bi što prije došli.
2: Sjećam se toga upravo.
1: I znaš šta mi sad se sjetih toga.

0: stiče pravo da pređe u biznis u prvu klasu.
1: Da li je potrebno nešto polagati?
0: Naravno.
1: E, pa dajte nam, ste nam to ispričali.
0: Da, sve je drugačije, mislim, već je to jedna ozbiljnija faza koju
2: puno ozbiljnija,
0: zrelija i od samog ponašanja servisa u biznisu u prvoj klasi, gde ti radiš sa VVIP, da radiš sa kraljevskom porodicom, gde su ozbiljni profili putnika.
2: Ozbiljni zahtjevi, da.
0: Tako je. Mislim, puno je lakše. Puno je lakše, bolje je plata i svakome je cilj da dođe dotle. E, nakon nekog vremena rada u prvoj u biznis klasi, stiče se mogućnost da se napreduje u šefa kabine ili u direktora kabine, yes, na velikim avionima. Tu imaš senior cabin crew i senior
2: supervisor.
0: E, a kod nas u EASI je godinu dana leta,
2: yes,
0: i 1000 sati da bi se postao šef kabine, to je senior cabin crew u Evropi.
2: A puno je lakše, mislim, u Evropskoj.
0: Ma da, lakše.
1: Je li taj uvijek čita onu obavijest?
0: Ne. Ne, može onda delegirati, može onda kaže nekome, slušaj, zauzet sam, ajde ti pročitaj.
2: To je zadnja karka.
1: Bi li se vi sjetile sad ovdje da nam pročitaj?
0: Dear passengers,
2: welcome aboard this aircraft.
0: Flight 321 to, gde ćemo?
1: Ajde, namaštajte
2: nas. To Rome. Nismo se dogovarale.
0: Nismo, ali bismo mi u Rim.
2: Priznajem, nismo.
0: Svi putevi vode u Rim.
2: Svi putevi vode. Singapur i Rim možda izdvojila kao dvije destinacije na koje bi se uvijek mogla vratiti.
0: Singapur. I obavezno izbaciti žvake.
2: Da, dobijete kesu kojom prolazite kroz avion jer su žvake zakonom zabranjene i kazna je $2000.
0: I zatvor.
2: Da, samo za domicilne.
0: Ajde, naš neki poznati sportista je čak završio u zatvoru u Singapuru, ali ajde, idemo na ove bolje teme.
2: Idemo dalje. On this aircraft?
0: Napredak. Znači, ide se od juniora, pa onda senior cabin crew, e onda, ukoliko te kompanije izabere, ukoliko
2: postaješ
0: imaš te veštine i znanje, postaješ instruktor. E sad imaš instruktor za safety emergency,
2: safety,
0: standard
2: CRM
0: operational procedures. Dalila je recimo bila CRM, grooming i tako dalje.
1: I Dalila bila CRM?
2: Moš misliti.
0: CRM.
1: O, majko moja.
2: Ja sam imala sam imala sam mogućnost da vratim pojedine kolege nazad na trening zato što se nisu obhodili po standardima CRM-a. Međutim, ja sam bila jako sam bila tolerantna i onda sam te svoje te njihove propuste nadoknađivala unutar leta na jedan suptilan način.
1: Šamarala ih, šta?
2: Veoma subtilno. Moramo sljedeću emisiju, ćemo da napravimo.
0: Ne, meni su najslađi piloti bili, pošto sam ja njima predavala za ovu opremu na avionu. I onda dođe jedan naš šef i kaže, gdje ti meni ona pitanja za test? A on je meni šef. Znate ko, jel?
1: A šta sad?
0: Kapetane.
1: A ono CRM, jel?
0: Ne, ovo nije CRM, ovo je emergency equipment.
1: Aha, pa dobro, emergency equipment je okej, a CRM
0: tu... onda su oni slatki, pa onda bi oni nešto da prepisuju. Mislim, znaju oni sve to, nego eto, hoće, oni 100 poena neće.
2: Ma ne, avijacija je stalno učenje, stalno ponavljanje.
0: Pa nam je jedan kapetan, možda i sluša, došao mi je na test sa onom piši, briši, hemijsko, da može da isto.
2: Znači, sad sam se toga svetla, ali nisam smjela da spomenem da ne bi bilo...
0: Već smo popili kafu.
2: Blue.
0: Ma ne, mislim, to je sve super interesantno i onda postoji, znači, mogućnost napredovanja u cabin crew menadžera, znači voditelja kabinskog osoblja. Ti možeš da imaš ispod sebe do, ne znam koliko,
2: 45 ljudi sam imao.
0: Tako je, i to je negdje to što se tiče kabine, što se tiče te neke,
2: Treba spomenuti da je avijacija stalno učenje, bez prestanka, znači stalni rekrutment, stalni recurrent treninzi, napomene, licence se obnavljaju stalno, mi Dijana i ja više nemamo licencu, morali da je obnovimo, pa se tako nadamo se.
0: Prošlo 5 godina, kako smo letali zadnji put.
2: Sad
0: će. Licenca nema rok trajanja.
1: Dozvola.
0: Isto kao kad ti možeš da radiš kod stjuardesa, nema ona ograničeni rok trajanja. Međutim, to je ako stjuardesa ne leti više od 5 godina, onda postaje...
1: Da, ali
0: morati ide opet
1: na refreshment, ima način kako se to obnovi.
0: Naravno, apsolutno.
1: E, dobro, ja ću vas sad zamoliti